0: Ел астанасында сағат 7.
1: Әрбір таң жаңа күннің басы. Әрбір күн тарихтың жаңа тарауы. Қайырлы таң, Қазақ елі!

0: қайырлы таң, қадірменді радио тыңдаушы баршаңызға армысыздар дейміз. Сонымен таңғы толқынға, біздің толқынға қосылған қош келіпсіздер дейміз енді барша жандарға.
1: Yeah. Сөздерімнің бәрі шатасып кетті ғой, сасқаным сонша.
0: Білмеймін, ойланып қалдым. Мына екі жағымда екі қыз отырғаннан кейін бірден эфирде қысым жоғары болады екен.
2: Қысым жоғары болмаса, қайта бір еркін жүргізу керек қой.
0: Жоқ, мен еркін отырмын. Бірақ мына қысым ондай қысым емес, басқаша қысым.
2: Боже.
0: Иә, шабыт.

0: екінші күнім, күн сейсенбім, мен де мұнда қателесем дедім ғой.
1: Өздеріңізге қызмет көрсететін бүгінгі шығармашылық топ таныстырып өтейік. Әр сұлу да сымбатты, сүйкімді, сұлу әртесі Майгер Моралбек. Және балым Буат Қан қыз бар, оның жанында керемет бізге әсем әндерді ұсынады.
0: Ал біз сондай-ақ жігіттердің төресі.
1: Мәссаған.
0: Әріптесіміз Зейін Чанжархан бүгінгі эфирдеміз.
1: Мен бұны өзім білмейді екен бірақ.
0: Иә, жігіттер.
1: Ел солай дейді.
0: Сондай төресің ғой Зейін.
1: Сондай сыбыс бар иә, ол қосыла. Енді тыңдаушыларымызға не дейміз? Таңғы толқынға хат жолдаңыздар дейміз ең алдымен. Бүгінгі біздің көңілге өте керемет. Әдеттегідей алдағы уақытта тақырыпты да ұсынатын боламыз.
0: Әдеттегіден де көтеріңкі секілді
1: солай болатын сияқты. Қыз жігіттер көбірек эфирге қосылса негізі бүгін жақсы болар еді дейтін эфир болайын деп тұр. Енді қазірден бастап таңғы сәлем жолдауға болады. Таңғы сәлем біздің енді эстафета сияқты таңғы марафон дейікші. 8-700-755-3355 нөмірі қосулы қадірменді тыңдаушы. Жаныңызда кім бар? Қазір қайда бар жатсыз? Қай өңірден хабарластыңыз? Айналаңызда толық бір суреттеп берсеңіз, біздің де студияның әрі кірері, жаны кірері сөзсіз.
0: Иә, құрметті радио тыңдарман, әрбір күнге, әрбір сағатқа, әрбір уақытқа ғашық болыңыздар. Бұл өмірге ғашық болыңыздар. Қасыңыздағы жүрегіңіздегі адамға күнде ғашық болыңыздар. Бауыржан Ретбаев ғашықпын себебі деп ән шырқайды.
1: Ал кеттік.

0: Сағат 14 минут астана уақыты. Зин, сүйуді бақыт дейтіннің бәрі ешқашан сүйіп көрмеген дейді. Сүйген ғашық болған күшті бір сезім ғой, а?
1: Бақытынсыз болады дейсің ғой. Өйткені нағыз білетін адамдар ол туралы көп сөйлей бермейді деген кеп тұр ғой, а?
0: Сондықтан да көп сөйлемейтін, үнсіз ғана жүретін шығарсың сен.
1: А, бәрекелді. Әр нәрсенің парқына баратын сен де жақсы білесің ғой. Әр нәрсенің ізін алып қадым.
0: Я осы бір эфирлерде Зейнің алай, олай да, бұлай да бір сырын ашайын деп, құпиясын білейін деп сөзге тартсам, бала үнсіз ғана құтылып жатыр.
1: Енді айтатын нәрсе бар, айтпайтын нәрсе бар. Қатты дос болып кетеміз ба деп ойлаймын. Адам сырын айта берсе қатты дос болып қалады екен.
0: Сен мен дос болудан қорқасың ба?
1: Иә, содан кейін ол достық деген жоқ қой қыз бен жігіттің арасында.
0: Жақсы, оған тоқталамыз, хаттарға кезек берейікші.
1: Ассалаумағалейкум, өзімнің көршім Маңғыстау облысы, Маңғыстау ауданы, Қызан ауылында тұратын Берекет Даниялды 16 жас туған күнімен құттықтаймын деген екен. Бірақ бұл хатты біз 16:05-те оқуымыз керек еді. Әрі қарай солай болады. Ақтай құттықтау бағдарламасына өздеріңіздің құттықтау хаттарыңызды жолдасаңыздар болады. Құрметті тыңдаушылар, сондықтан не дейміз, күте тұрыңыздар, түстен кейін емін-еркін көсіліп құттықтауға болады.
0: Қайырлы таң, Екібастұз қаласынан дұғай, сәлем, Хадиша балабақшаға демалыстан кейін бүгін бірінші күні дейді бара жатқан екен, Болат Хадиша Арман қызы. Осындай хат жолдайды бізге.
1: Ал тамаша, енді біздің тыңдаушыларымыз әлде де хат жолдай түседі, оны біз жақсы білеміз. Нөмірде тағы бір қайталап өтейік, 8-700-755-33-55. Ал енді әйгерім, бүгінгі тақырып тыңдаушыларға қалай әсер етеді екен, ұсынып көрейікші.
0: Осынай.
1: Не дейді екен? Ел жұртымыз, ел халқымыз. Жаңа бекер айтқан жоқпын мен саған. Жалпы қыз бен жігіттің арасында достық бола ма деген тақырып ұсынғымыз келіп отыр. Оның ешқайсысы, не дейміз, мәңгілік тақырып қой. Үнемі айтыла береді. Қай кезде де болсын, осы тақырыпты ойлаған кезде, қозғаған кезде, сөйлеген кезде бұл туралы ешкім нақты бір тарапты таңдап қала алмайды. Өйткені махаббат деген нәрсе сұрақтарға жауап бере алмайды деп қоясың.
0: Енді құрметті радио тыңдарман, біз тақырып таңдағанда, сіздерге тақырып ұсынғанда белгілі бір сауал жолдаған кезде, ол біздің де өмірімізде бар дүние, сіздің де өміріңізде бар дүние. Бәлкім кейде біз өзіміз алмай жүрген жауаптарға сіздер арқылы жауап алғымыз келетін шығар. Сондықтан да барынша жауап беруге тырысаңыздар, ойларыңызды бөліссеңіздер, я зейін.
1: Бүгін енді жастар көбірек жауап бере ме екен, әлде мына байсалды махаббатқа жеткен, орта жасқа жетіп болған жандар көбірек енді қызықты жауап бере ме екен, қызық болып тұр. Өйткені бізді бар барлық жастағы тыңдаушыларымыз бар, әр түрлі кезеңдерде, әр түрлі сәттерде не дейміз, махаббатты бастан кешкен жандар бар. Сол үшін де
0: сен айналып келіп қазірден достық махаббатқа айналдырдың ғой, қыз бен жігіт арасындағы достықты.
1: Жоқ, енді достық емес қой, енді соны әр кезде сезінген деп тұрмын да енді. Вау, міндетті түрде жаңағы дос болып екеуі қосылмай кетсе болды ма сонда?
0: Енді
1: көпші бар шығар біздің тыңдаушылардың арасында. Дос болып жүріп кейін отбасы құрып, отау құрып, жақсы отбасы болып кеткен жандар, керемет, не дейміз, бір-бірін тілін тауып, жанын түсініп кеткен жандар көп шығар.
0: Бәлкім енді, бірақтан да бұл достық деген міндетті түрде бір-біріңе ғашық болу емес қой.
1: Жоқ, біз енді қыз бен жігіт арасында достық бола ма деп тұрып қой, енді болмайды ғой.
0: Болады, неге болмайды?
1: Қалай болады?
0: Енді
1: болмайды ғой.
0: Болады. Менің айналамдағы адамдарды қарашы, енді олардың барлығы маған ғашық деген сөз емес қой. Немесе мен оларға ғашық деген сөз емес.
1: Қайдан білесің? Батпай жүрген шығарсыңдар.
0: Қойшы.
1: Тартынып жүрген шығарсыңдар. Кім біледі?
0: Батпай жүрген болса 10 жыл болды ғой.
1: Ой, бұл
0: 10 жылды ай қарап жүрген жоқ шығармыз енді.
1: Жоқ, енді ол кісілерде бойдақ болса, иә.
0: А, солай ма?
1: Бірақ енді білмеймін ғой, басқаша. Негізі менің мен білетін қыз бен жігіттің арасы екеуі біреу түбінде біреу ғашық болып қалады, біреуінікі сол жаңағы жауапсыз болып қалып қиналып қалады. Тағы не айта берсең кете береді ол.
0: Білмеймін енді, менің қазір өмірімде менің тұрмысқа таппағаным емес шығар деп ойлайып, себеп е білмеймін, енді өмірімнің тең жартысында қыздар да, қыз достарым да бар, және жігіт достарым да тиісінше солай көбірек. Сырласамын, еркін оларға өзімнің сырымды айталамын, олар да маған қоңырау шала алады, мен де оларға кез келген уақытта қоңырау шала аламын деген секілді ғой. Енді соныған қарағанда қыз бен жігіт арасында достық болатын секілді. Біз енді осылай отыра беретін болсақ, білмеймін, қазір кеш болатын секілді, тыңдарманға қалдырайық осы сауалды.
1: Ол сенікін аралас құраластық дейді он. Ол достық емес шығар деп қояды деймін. Қадірменді радио тыңдаушылар, 8-700-755-33-55 қыз бен жігіт арасында достық бар ма? Біздің бүгінгі тақырып осындай.
0: Менің күйім осындай болып тұр қазір. Зейін, мен дос болуға қорқам дейді.
1: Ал кеттік.

0: қадірмен радио тыңдаушылар, бағдарламамыз әрі қарай жалғастырамыз. Қазақ радиосын қайырлы таң, қазақ ел бағдарламасы. Енді таңғы толқынға ұсынып жатқан әндеріміз бен біздің тақырыбымыз сіздерге өте бір ұнап жатыр деген ойдамын. Енді тыңдаушыларымыз, мына қыз бен жігіт арасында достық бола ма дейтін тақырыпқа Айгерім хат жолдап жатыр енді бірінен кейін бірі. Ел жұрт не дейді екен? Екеуміз енді екі түрлі ой айттық. Мен айтам, болмайды деймін. Айгерім айтады, болады дейді.
1: Иә, болады.
0: Қалай болады? Деп.
1: Жақсы, біз тыңдарманның хатына кезек берейік. Дәл қазір, бұл жағдай менің де басымнан өтіп жатыр. Менің бір жақын досым бар, алайда ол менен 3 жас кіші. Мен сонда да оны ұнатып қалған сияқтымын. Бір досым жігіт пен қыздың арасындағы достық уақыт өте келе махаббатқа ұласады деген еді. Мен оған мән бермей, жақын араласып жүрген едім. Кім біледі, менен де кінә бар шығар, алайда досыңды жақсы көру, оны көрген сайын қиын болады, не істеуге болатынын білмеймін. Оның үстіне менен 3 жасқа кіші дейді. Жан Сәуле есімді тыңдаушымыз 7-сайдан осылай жазған екен. Енді 3 жасқа кіші деп жатыр. Қазір енді әлеуметтік желіде жаңағы мөлдір айтпайдың інішек деген өлеңі.
0: Ой, осындайларды әркім өзіне керегін жаттап алады дейді ғой енді.
1: Қалай мөлдір айтпай айтады, кеш тудырған әкеңе сәл өкпем бар, ал анаңа разымын деп.
0: Өзіңе керек өлеңін жаттап аласың ғой сен де. Қайырлы таң Қазақ радиосы дейді. Қыз бен жігіт арасында достық ұзақ болмайды деп ойлаймын. Өз басымнан өткен, тұрмысқа шыққаннан кейін достырақ ажырақ болды, бірақ жас кезімдегі достықты сағынам дейді. Досым Ғабитқа сәлем жолдайым 7-сайдан мөлдір депті.
1: Мөлдір, сонда қазір Ғабит мырзамен араласпайсыз ба? Мен соны білгім келгені.
0: Енді көрдіңіз ба? Мен осыны айтайын деп жатқан. Мысал үшін, Айгерім, сен ертең тұрмысқа шығасың, сосын өзіңнің жаңағы қыз бен жігіт боп жүрген кездегі араласқан достарыңды, әсіресе жігіттерді қонақ етіп шақыра аласың ба емін еркін?
1: Бірінші таныстырам, тұрмысқа шықпай тұрып.
0: Енді соны айтып тұрмын ғой енді. Емін еркін шақыра алмайсың ғой енді. Қазір маған үйге келетін еді балдар деп айта алмайсың ғой мысалы үшін.
1: Шақырам ғой енді.
0: Түнгі үште мысалы үшін емін еркін қонаққа шақыра алмайсың. Мысалы үшін мен жігіт достарым мысалы үшін кез келген уақыт үйге шақыра аласың. Әй, келіңдер үйге. Осындай тамақ ішіп кетіңдер деген сияқты.
1: Енді түнгі үште шақырмайсың ғой енді.
0: Түнгі үште болмаса да.
1: Енді
0: мысалы үшін сен құрбыңды түнгі үште шақыра алуың мүмкін. Не дұрыс қой? Құрбын шақыра аласың.
1: Қазір шақыра алмаймын.
0: Ой, енді жалпы шақыра аласың ғой енді, мына фактор ретінде қарасақ. Бірақ сен жігітті шақыра алмайсың ғой, осы менің досым еді деп. Немесе былай да қонаққа емін еркін шақыру қиын.
1: Жоқ, неге? Мәселен, мен тұрмысқа шықсам, ол қазір араласып жүрген жігіт достарымды таныстырсам, сол болашақ күйеуіме неге шақырмасқа? Ол
0: достық... Кім айтты араласады деп?
1: Неге араласпайды?
0: Кім біледі енді? Жалпы көбіне мен білетін, мен көріп жүрген мына отбасылық модельдерде деп айтайықшы. Психолог мамандардың айтуынша деп кетсек. Білмеймін енді, көбіне мысалы үшін қыз баласы мына жігіт достарымен, соның достарының отбасымен деген сияқты көбірек араласып сол жаққа былайша айтқанда еніп кетіп жатады.
1: Негізі адамның өзіне байланысты секілді. Достық деген бұл жігіт пен қызға қарамайды ғой, ниетке байланысты деп ойлаймын. Ол жігіт пен қыздың арасындағы қарым қатынасты да ол бір сезім билемеу керек, арадағы құрмет маңызды болу керек деп мен
0: ертең айыстып айтып отқанда отырмайық, алыстап кетті құрғырау деп сені. Иә, тұрмысқа шығып кеткен ей, таппай қалмайық.
1: Өзіңмен мен дос болудан қазір қашып отырсың ғой.
0: Сол ғой енді, жалпы сақтық дұрыс қой кезге. Қыз бен жігіт арасындағы достық туралы бір хатта не дейді, былай дейді. Жоқ, екінші хат келген екен ғой. Ғабитпен араласпай қалдым, екеуміз екі жаққа кеттік деп бағана Мөлдір ханымның хаты ғой.
1: Солай ма? Ғабитпен араласпай қалдым, екеуміз екі жаққа кеттік. Неге кеттік?
0: Менің айтқанымды оқығанын естіген жоқсың ба? Әлде өзің басқаша түсінейін дедің ба хатты?
1: Жоқ, енді ойланып отқаным ғой енді, неге деп, неге араласпай
0: енді айтты ғой бағана, тұрмысқа шыққаннан кейін араласпай қалдық деп.
1: Бірақ жақсы дос, білмеймін енді, егер де тұрмысқа шыққанға дейін сырласып, барлық сырыңды айтып, қиналғанда қасыңнан да болып, қуанышыңда да қасыңнан,
0: жабыққанда жаныңда, қиналғанда қасыңда деп.
1: Иә, қасыңнан да болып жүрген досың мен араласпай қалу ол бір түрлі секілді.
0: Мына анадай болады ғой. Өмірдің өзі ауаны бар ғой. Әр кезде әр түрлі қылып өз бөлет адамдарды мәжбүрлі түрде ол жаңағыдай біреу араласпайын деп араласпай кетпей.
1: Мен бүгінгі эфирден шыққаннан кейін сұраймын барлығынан жеке-жеке. Сендер маған досыңдар ма? Сендер маған досыңдар ма?
0: Кімсіңдер өзі деп па? Қыз бен жігіттің арасында достық бола ма деген сұраққа менің жауабым қыз бен жігіт арасында достық болмайды дейді. Не болмаса еркек жақсы көріп қалады, не болмаса қыз жақсы көріп қалады депті Дархан мырза. Дархан мырзаға қосыламыз әрине.
1: Келесі хат. Егер қыз бен жігіт дос болса, оның аяғы міндетті түрде махаббатқа ұласады деп жатады. Бірақ барлығы адамның өзіне байланысты. Достық болғанның өзінде де ең болмағанда жігіт қызды ұнатады, я болмаса қыз жігітті ұнатады. Жалпы дос болған дұрыс, бірақ тым жақын болмаған жақсы дейді Ержан.
0: Енді мен қызықты айтайын саған.
1: Қыздар қайдасыздар? Мен барлығы жігіттер жазып жатыр.
0: Мен бір қызық айтайын саған. Егер жігіт тің мына ішкі симпатиясы болмаса қызға, ол мен достаспайды мен саған айтайын.
1: Ал
0: әнтіңдайық, осы сәттен бастап ән тыңдау керек. Қадірменді радио тыңдаушы 8-700-755-3355 хат жолдаңыздар.
1: Достарымның барлығы сағым болып қалмасын бір уақытта маған.

0: деп әкете бересің ары қарай, иә.
1: Ішкі жүрегің дореми болып жатыр ма?
0: Дореми деп кәдімгі жүрегімнің ноталарының бәрі соғып жатыр. Бүгінгі тақырып ұнап отыр маған.
1: Иә, қыз бен жігіт арасында достық бола ма деген тақырыпта тілдесудеміз.
0: Иә, тыңдаушылар хат жолдап жатқан сияқты. Жалпы бірінен кейін бірі.
1: Мүмкін емес қыз бен жігіт дос болу, Айгерім ханымды жеңу мүмкін емес дейді.
0: Екеуінде мен жаққа да болысқан екен, сен жаққа да болысқан екен, иә. Екі жаққа кеткен екен. Армысыздар, киелі Маңғаз, Маңғыстаудан хат жолдап отырмыз. Ел аман, жұрт тыныш, бізде бәрі жақсы. Таңғы сәлемімізді жолдағымыз келеді деген екен. Барша маңғыстаулықтарға сәлем жолдаймын. Сонымен қатар барыс боп келгелі біз жақтан барыс шыққалы өте бір керемет қуанып, ел халық боп тойлап жатқан жайымыз бар деп хат жолдаған екен тыңдаушымыздың есімі Ералы. Ералы мырза, яшын мен енді өткен аптада осы бір еліміздегі ең бір бәйгелердің бірі десек болады, жарыстардың, сонда осы маңғыстаулықтардың асық алшысынан түсті десек.
1: Иә, дәл қазір хат жолдаған тыңдаушыға ерекше алғыс білдіргім келеді. Рахмет сізге, маған бір ой тастадыңыз. Зейін, сен барысқа бардың ғой?
0: Бардым, иә.
1: Көрдің, кіммен бардың?
0: Енді таныс дос қызбен.
1: Достық жоқ болады дедің ғой жаңа, қыз бен жігіттің арасында.
0: Жоқ енді. Енді адаммен араласпай қаламыз ба енді? Қыз бен жігіт арасында достық болмайды деп. Мен жақын араласып бара жатқан жағдайда деп тұрмын.
1: Енді сен неге досым дейсің онда?
0: Енді ол жақын дос емес шығар, қайдан білесің?
1: Мәссаған, досым дейсің, бірақ жақын досым емес дейсің.
0: Ондай жақын емес шығар енді деген.
1: Неге онда? Онда сен кез келген адамды досым деп айта бересің ба?
0: Ой, басталдың ғой енді. Сен де ұстап алайын дедің ғой,
1: иә. Енді мен рахмет тыңдаушыға, менің ойыма келмепті. Мен сенің әлеуметтік желіден көрдім, Инстаграмда, иә, сол досыңмен бірге жаңағы салып қойған бейнелеріңді, иә. Сосын сұрап жатқаным ғой, кім ол деп. Досым дейсің.
0: Енді жарайды, оғыз маған қарамай жүр дейінші саған, болды ма? Оғыз маған қарамай жүр, ал.
1: Солай ма? Қарамай жүрсе, онда неге сен досым деп айтасың? Сен айтпайсың.
0: Енді қарамай жүрсе, дос болып қалайық десе, дос болып қаласың да енді.
1: Міне, құрметті радио тыңдарманы, Зейін өз сөзінен өзі ұсталып жатыр. Достық болмайды дейді, бірақ досым бар дейді. Досымен бірге іс-шараларға барып жүр.
0: Достықтан басталады бәрі дейді. Сәлеметсіз бе, қыз бен жігіт дос болмайды депті. Үйленген соң ол қыз менің досым деген бір түрлі болады ғой дейді. Абай Мақашев деген тыңдарман. Абай, дұрыс айтасың негізі, мен де соны айтып отырмын.
1: Қыз бен жігіт дос бола алады тек үйленгенге дейін. Сен тұрмысқа шығып араласқың келсе де, олар үйленіп кеткеннен кейін араласпайды бәрібір.
0: Иә, келіншегін араластырмайды ғой. Мынау менің досым деп қалай сен біреуді әкеп тұрасың? Сол жерде кәдімгі үшінші дүниежүзілік басталады.
1: Зейін, сендер қызықсыңдар, иә, сонда үйленгенге дейін досым деп жақсы араласасыңдар, қыдырасыңдар, жүресіңдер, сырласасыңдар, иә. Ол қызды ешқандай сезім болмайды
0: араларында,
1: досымыз дейсіңдер де, сонда үйленгеннен кейін ол досты сатып жібересіңдер.
0: Сатпаймыз енді, мына өмірдің, айтып отырмын ғой мен, өзі ауаны бар, әрқандай жолы бар, ол өзі өмір соған әкеледі жайын.
1: Онда үйленгеннен кейін араласпайтын болсаңдар, қыздармен мүлдем араласпаңдар, мүлдем дос болмаңдар онда.
0: Ешкіммен араласпаңдар дейсің ғой.
1: Жігітпен жігіт қана жүріңдер.
0: Егер сол мысал үшін жігіттің сен келіншегімен жақсы таныс, жақсы араласатын болсаң, әрі қарай араласа бересіңдер негізі. Ал егер қалай деуге болады енді,
1: айтса. Қойшы, мен ренжідім мұнда. Араласпайды бәрібір деп тыңдаушымыз кәдімгідей Бақтияр мырза айтты ғой енді. Қызық екен. Онда неге араласасыздар қыздармен үйленгенге дейін дос болып?
0: Қайырлы таң қазақ елі. Осы жасқа келгенше көп көрдім деп, оқыдым десем де болады. Бірақ ешбір әдеби шығармада немесе өз өмірімде қыз бен жігіттің арасында шынайы достық болғаны туралы мәлімет жоқ екен дейді. Өмірбек Шымкенттен. Өмірбек өмірлі әңгіме айтқан екенсіз.
1: Армысыздар, бола алады тек сыныптас қыздар дейді. Есімім Бекзал.
0: Бекзат шығар енді, мынау қате кеткен болу керек.
1: Бәлкім, иә, сыныптас қыздар дейді. иә, кім білсін. Сен сыныптас қыздарыңмен араласасың ба қазір?
0: Жоқ, араласпаймын.
1: Аралассаң да араласпаймын деп
0: араласпаймын мен, араласпаймын. Ғашық болып қаламын ба деп қорқамын, араласпаймын.
1: Жүрегің сонда қандай? Көрген адамға ғашық бола бересің ба?
0: Жүрегің тастан бәлде, қоладан ба деп айтқым келіп тұр ма? Жоқ, енді әзіл ғой, араласамыз
1: әрине.
0: Тек мына WhatsApp-пен ғой, WhatsApp-пен.
1: Зейін, сонда сен менімен дос болуға қорқасың, ғашық болып қаламын деп қорқып жүрсің ба?
0: Иә, соны бәрін біліп жүрсің ғой сен, соны бәрін біліп отырсың ғой, бүгін ашылып қойды ғой бәрі.
1: Жақсы, құрметті радио тыңдарман, бүгінгі тақырып қыз бен жігіт арасында достық бола ма? Өз ойыңызды жазыңыздар. Жігіттер, қорықпаңыздар, егер де қыз досыңыз бар болса, оны дос ретінде сыйлаңыздар, құрметтеңіздер.
0: Жоқ, қыз, енді қыздардан досыңыз болса, егер екеуіңіз жақсы тіл табысып керемет дос болсаңыз, тезірек жүрегін жаулауға тырысыңыз.
1: Райма, мен толқынында ән шырқасын.

0: қадірмен радио тыңдаушылары, сонымен бағдарламамыз әрі қарай жалғастырамыз. Бүгінгі таңғы тақырыбымызға хат жолдап жатқан тыңдаушыларымыз бар. Қайырлы таң қазақ радиосын, Зейн әйгерім қызымыз дейді, жақсы тақырып екен депті. Өз пікірім, қыз бен жігіт арасында достық тек қана жұмыс мәселесі және тағы да сол секілді дүниелерде болуы мүмкін. Сапарда дейді, жақсы достық махаббатқа айналу бек мүмкін. Сәуле апай дейді, Алматы қаласынан, Шонжыдан. Рахмет, сәттілік депті.
1: Сізге де рахмет, алғыс білдіреміз. Досым деп болған бар сырыңды айтып, сен оның жүрегін қалай жалап алғаныңды білмей қаласың. Сол себепті досым деп сырымызды айта бермегенде жөн деп ойлаймын. Дегенмен достықтан басталған махаббат ұзақ ғұмыр сүреді дейді халқымыз дейді.
0: Иә. Неше жыл бойы араласып келе жатқан достарым бар, оның ішінде жігіттерден арасында бір сезімдері ашылып, я болмаса алға қарай араласатын жігіттер болмаған енді басқаша менде дейді. Отбасылы боп кетіп, әйелімен араласатын дос болдарым бар депті. Не затқа осындай вердик жасайтын түсінбеймін дейді. Сіздің жалпы хатыңыздың өзі түсініксіз екен.
1: Жақсы.
0: Айырым деген қыз екен болды.
1: Жақсы, келесі сағатта жалғастырамыз. Құрметті радио тыңдарман, қыз бен жігіт арасында достық бола ма, хат жазыңыздар.

0: Ел астанасында сағат 8.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3 мен 31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Қайырлы таң, студияда Қыркен Нұрмұхамед. Қазақстандықтардың 73%-нан астамы құрылтай сайлауында дауыс беруге дайын. Стратегиялық зерттеулер институты жүргізген сауалнама нәтижесі осындай. Сауалнамаға кәмелет жасқа толған 8000 респондент қатысқан. Зерттеу кезінде 20 шілде мен 6 тамыз аралығында барлық облыс пен республикалық маңызы бар қалалар қамтылған. Орталық сайлау комиссиясының ресми сайтында сайлау AI ассистенті жұмыс істеп тұр. Тұрғындар саяси науқанға қатысты барлық сұрағын осы жасанды интеллектке негізделген көмекшіге қоя алады. Ол сайлауды ұйымдастыру және өткізу бойынша ақпараттан Қазақстан Республикасының конституциясын негізге ала отырып, заңдар мен нормативті құқықтық актілерге сүйеніп жауап береді. Тәулік бойы екі тілде жұмыс істейтін сайлау AI Telegram мессенджерінде де іске қосылған. Қазақстан мен Түркия тұрақты әуе қатынасын кеңейту туралы жаңа меморандумға қол қойды. Келісімге сәйкес, Ыстамбұл мен Анкарадан Қазақстан қалаларына тұрақты рейстер саны аптасына 76-дан 138 рейске ұлғаяды. Анталия мен Бодрум бағытындағы туристік рейстер 44-тен 86-ға дейін көбейеді. Жалпы рұқсат етілген рейстер саны аптасына 120-дан 224 рейске дейін артады. Сонымен қатар тараптар үшінші елдерге аптасына 76 жүк рейсін орындауға және авиациялық қауіпсіздік, әуежай инфрақұрылым мен саланы цифрландыру бағытында ынтымақтастықты күшейтуге уағдаласты. Түркі әлемінің ғалымдары бірлесіп ортақ археологиялық зерттеу жұмыстарын жүргізеді. Бұл жөнінде Мажарстанда өткен Түркі әлемінің археология саласындағы ғылыми зерттеу институттары мен орталықтар одағының 3-ші отырысында мәлім болды. Сала мамандары жиында тәжірибелік серіктестікті ұлғайту мен бірлескен жобаларды жүзеге асыру мәселелерін талқылады. Ғалымдар бай тарихи мұраны қамтитын бірыңғай цифрлық база құруға келісті. Оған археологиялық нысандардың орналасқан жері, хронологиясы, ғылыми сипаттамасы мен зерттеу жағдайы туралы толық мәлімет енгізіледі. Сондай ғалымдар жыл сайын бас қосып, атқарылған жұмыстарды қорытындылайды. Бүгін шекарашылар күні. 1992 жылы дәл осы күні еліміздің шекара қызметі құрылды. Атаулы күн кәсіби мерекелер күнтізбесіне ресми түрде 2012 жылы енді. Атаулы дата орай Талдықорғанда шекара қызметкерлеріне арналған әкімшілік ғимараттың іргетасы қаланды. Салтанатты шарада келер ұрпаққа аманат жазылған уақыт капсуласы салынды. 4 гектар аумақты қамтитын кешенде спорт залы, қонақ үй, өрт сөндіру бөлімі, қойма және көлік тұрағы орналасады. Жобаға 8 миллиард 900 миллион теңгеден астам қаражат жұмсалып, нысанды келесі жылы пайдалануға беру жоспарланып отыр. Жаһан жаңалықтарынан, Қытай айрықша физикалық көрсеткіштерге ие жаңа робот жасап шығарды. Тіпті бұндай қабілет бұрын еш құлт өмірде тіркелмеген дейді мамандар. Гуманоид 2 метр биіктікке секіріп, секундына 12 метрден астам жылдамдықпен жүгіре алады. Тепе-теңдікті сақтау үшін аяқ қолдарының қалпын автоматты түрде өзінен қайдап отырады. Роботты әзірлеуге инженерлер 3 айдан астам уақыт жұмсап, оған Супермен деген лақап та берген. Компания бұл технологияны ғылыми зерттеулерге, адамдарға тұрмыстық көмек көрсету үшін және ауыр әрі қауіпті жағдайларда жұмыс істеу мақсатында пайдалануды жоспарлап отыр. Спорт жаңалықтарынан, Мәскеуде спорттық самбодан әскери қызметкерлер арасындағы халықаралық турнир аяқталды. Додаға 18 елден 81 үміткер қатысып, қыз-жігіттер 14 салмақ дәрежесі бойынша сынға түсті. Біздің ел құрамасы 2 күнге созылған сайыс қорытындысы бойынша жарыс қожайындарын алға жіберіп, жалпы командалық есепте 2-ші орыннан көрінді. Жерлестеріміз 3 алтын, 7 күміс медаль жеңіп алды. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 461 теңге 27 тиын, еуро 535 теңге 62 тиын, ресей рублі 5 теңге 42 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада 21 градус жылы болады, Алматы 32 градус нөлден жоғары, сондай-ақ бүгін Көкшетау, Петропавлда 20 градус жылы, Қостанай, Қарағанды, Павлодарда 22, Жезқазған, Ақтөбе, Семей, Өскеменде 29, Тараз, Оралда 31, Ақтау, Талдықорған, Атырау, Қонаев, Қызылордада 33, Шымкентте 35, Түркістанда 37 градус ыстық болады. Ақерке Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
5: Заң мен тәртіп, әділдік кепілі. Елдің заңын құрметтеу арқылы береке бірлік бақуатты тұрмыстың негізін қалаймын. Заңды сақтау әдептіліктің көрінісі. Ал әдепті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі.
6: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Бүгінде қазақстандықтар әділдік, заң мен тәртіп қағидаттары туралы жиі айтады. Ал осы құндылықтарды нақты қалай іске асырып, әрбір азаматтың өміріне қалай оң өзгерістерді әкелу жолын Әділет партиясы нақты біледі. Әділет партиясы заң үстемдігі мен тәуелсіз сот төрелігі қамтамасыз етілген әділетті Қазақстанды құруды мақсат етеді. Әділетті болашақ үшін дауыс беріңіз. Әділет партиясына дауыс беріңіз.
2: Дайындаған Тренд Медиа Групп ЖШС, Әділет партиясы, ҚБ сайлау қорының қаражат есебінен төленді. Тапсырыс беруші Ната Мыңжасаров.
3: Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, қала прокуратурасы қатаң ескертеді, балаларды қараусыз қалдырмаңыздар. Әсіресе терезелері ашық бөлмелерде, тіпті қысқа уақытқа қараусыз қалдырудың өзі қайғылы жағдайға келуі мүмкін. Балалар қауіп-қатерді түсінбейді, ал москиттік торлар құлаудан қорғамайды. Олар жалған қауіпсіздік сезімін ғана тудырады. Терезелерге блокираторлар мен бекіткіштер орнатыңыздар. Бала терезе алдына шығып

0: кетуі мүмкін жиһаздарды алыстатыңыздар, есте сақтаңыздар. Балаларыңыздың қауіпсіздігі сіздердің жауапкершіліктеріңіз.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: әрбір жаңа күн жаңа мүмкіндік деп біл. Қазақ радиосын тыңдап, арманыңды іске асыр. Эфирде қайырлы таң, қазақ елі.
1: Армысыздар, қадірмен радио тыңдаушылар, баршаңызға қайырлы таң. Сонымен екінші сағатты бастаймыз. Мінекей, араға 15 минут уақыт салып, біз өздеріңізге қайта оралдық. Өйткені жаңалық өтті, жарнама өтті дегендей. Мінекей, екінші сағатты өздеріңізбен қайта тілдесетін мен Зейін Шанжархан, әріптесім Айгер Морылбек және Балымұ Атқанқызы.
2: Баршаңызға қайырлы таң. 8 сағат 15 минут. Арнаға енді ғана қосылған тыңдаушыларымызға бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілейміз. Және біз бірінші сағатта қыз бен жігіт арасында достық бола ма, әлде болмайды ма деген сауал жолдады. Дәл осы тақырыпты сізбен біз болып талқылайық.
1: Қыз бен жігіттің арасында достық болмайды дегенге келіспеймін. Менің де ер бала досым бар, 5 жылдан бері құрдас болып, бір-бірімізді сыйлап түсініп, қиын кезде қолдау көрсетіп келеміз. Арамызда артық әңгіме, жасандылық, жақындық та жоқ, тек шынайы достық бар. Достықтың жынысы болмайды, оны қадірін түсінетін жүрек болады дейді. 5 жыл өтсе де өзгермеген сыйластық мен үшін үлкен нәрсе. Кей адамдар өміріңе кездейсоқ келеді, ал кейбірі өміріңде қалуға лайық екен уақыт дәлдеп береді дейді. Тыңдаушымыз Эльмира ханым осылай деген екен.
2: Сәлеметсіз бе, Қазақ радиосы. Мен студент кезімде группалас жігітпен дос болдық. Бірге отырамыз, бірге үзіліске шығамыз, тіпті барлық жерге бірге барып, бір-бірімізді күтіп тұратынбыз. Бәрі бізді қыз бен жігіт деп ойлайтын. Оқу бітіргеннен кейін ол менің құрбыма үйленді. Қазір араласпаймыз. Құрбым араластырмай қойды. Ол Қызылордада, мен Қостанайда.
1: Міне.
2: Тым жақсы оқып келе жатқан едім ғой мына хатты.
1: Осы хатты оқымайтын едің бар ғой, егер басында бір қарап алатын болсаң. Қалай енді өзіңе?
2: Қойшы енді тыңдармандарға ондай ой салмасаңшы, мені жаман көрсетіп оқымайтын едің деп. Оқимын ғой енді барлық келген хаттарды, бірақ десе де неге құрбыңыз араластырмай қойды, мен түсінбей жатырмын. Егер ол құрбыңыз болса, ол сіздің досыңыз болса,
1: көреміз ертең өзіңді.
2: Мен араластырам. Мен араласам және.
1: Көптен тыңдамай кеткен едім. Қазақ радиосы, амансыздар ма? Қарағанды қаласынан 02 автобусында тыңдап келем, жол болсын деп, күндеріңіз сәтті өтсін деген екен. Дидар мырза, енді сәлем хаттар үнемі келіп жатады. Енді сәлем хаттардың...
2: Қалам қаса жөнінде хатын оқи салайық. Дәл қазір қайырлы таң. Әрине болады дейді. Біз бала кезден доспыз. Сол достық үлкен махаббатқа айналып, осы күнге дейін біргеміз. Екі қыз бір ұл өсірдік. Екі жиен, екі немереміз бар. Қалам қаса жө.
1: Қалам қаса жө, хатыңызға рахмет. Енді осыдан кейін белгілі болған шығар енді. Әйгерім жан, айналайын жаным сол. Енді бір өлең оқып жіберейінші, сосын ән тыңдайық. Қыз бен жігіт дос бола ма, болмайды. Сен ойыңнан шығара сал ондайды. Бір-бірімен дос болып жүрген қыз жігіт бір-біріне ғашық болып сорлайды. Қыз бен жігіт дос бола ма, жоқ күлім болады деп берді саған отты кім? Бір-бірімен дос болып жүріп, ақыры бір-біріне қосылғандар көп бүгін дейді. Қалай?
2: Өте керемет, Зейін, бірақтан да мен әлі де сенем, жақсы дос жанға серік дейді. Сондықтан да мен қазір бүгінгі эфирден кейін шынымды айтсам, көңілім босап, өзімнің дос ер жігіт достарымды қимай отырмын.
1: Бәрін қимау мүмкін емес енді. Нұрбай Атамұра деген ақын жігіттің өлең жаңа айтуды ұмытып кеттім. Ақын авторы Нұрбай Атамұра. Міне, қыз бен жігіт дос бола ма деген өлең жазған екен ғой, соны.
2: Құрметті радио тыңдарман, Зейін болмайды дейді, ал мен болады деп сенемін қыз бен жігіт арасында достық. Мадина Сәдуақасова да ән шырқасын әуе толқынында сенемін.

0: Сонымен қадірменді радио тыңдаушылар, бүгінгі күннің ең үстіндегі ең қызықты деректер айтылатын сәтке де келіп жеттік. Бүгін 18-ші тамыз, күн сейсенбі. Ал енді сейсенбінің ең үстіндегі жалпы осы күннің тарихында қызық дүниелерге көз жүгіртейік. Бүгін енді Қазақстанның шекарашылары кәсіби мерекесін атап өтеді, әйгерім. 1992 жылдың 18 тамызында Қазақстан президенті шекара әскерін құру туралы жарлыққа қол қойған. Мінекей сол күннен бастап шекарашылар күні кәсіби мерекесі тойланып келе жатыр. Сала мамандары мен шекарашыларды ел қорғаған, ел күзетіп, жер күзеткен батыр азаматтарымызды бүгін енді мерекемен құттықтаймыз.
1: Иә, сондай-ақ бүгін ортақ тіл күні екен. Бүгінгі күні адамдармен ортақ тіл табуға және бір-бірімен тілдесуге әрекет жасап көруге шақырады екен бұл күні.
0: Бастысы достық қаласу керек, ғашық болмау керек.
1: Барлығын соған алып келіп жатсың ба? Оған да бар, қазір талқылармыз енді, оны да қорытындылармыз.
0: Ал келесі тағы бір мереке бар екен. Бұл енді дүниежүзілік мына тікелей аударма ғой, бұл ешқашан берілмеу күні депті. Енді World Never Give Up. Бұл енді қиындықтарға қарамай, алға ұмтылуға, мақсаттан бас тартпай, кез келген жағдайда табандылық танытуға үндейтін мереке екен. Сондықтан бүгін енді ешқашан ешнәрседен берілмеңіздер. Тіпті дос болып жүріп, сезіміңізді біліп қой, бұл доспыз ғой біз негізі деп жатса да, берілмеңіздер.
1: Ғашықтың тілі тілсіз тіл дейсің ба?
0: Білмеймін ғой, қандай тіл екен.
1: 18 тамызда болған, әлемде болған тарихи оқиғаларға да тоқталайық, иә? Бүгін 1743 жылы бокстың негізгі ережелері енгізілген күн екен.
0: Иә, қазіргі күнгі бізге таныс бокс дейсің ғой, иә? Енді уақыт өте келе өзгере берген шығар, түрліше болып десе де осындай бокстың бүгінге дейін ережесі бекілген. Ал енді 1992 жылы әлемде алғашқы нормативті емес лексиканың сөздігі басылып шыққан екен енді. Сонымен қатар.
1: Сондай-ақ енді Қазақстандағы болған оқиғаларға да тоқталсақ, иә, 2005 жылы Алматыда 4 адамға арналған шахмат нұсқасының тұсаукесері өткен екен.
0: Мінекей осындай қызық деректер. Ал енді әлемде дүниеге келген танымал тұлғалар, Қазақстанда дүниеге келген танымал тұлғалар қатарында кім бар дейтін болсаңыз, енді 1943 жылы елімізде ақын, Қазақстанның еңбек сіңірген мәдениет қайраткері, жазушылар одағының мүшесі Аманғос Ербашев, Ершуов өмірге келген. Енді ол Атырау облысының Ембі ауданында туған. Мінекей осындай деректер дәл осы күннің ең үстінде. Қадірменді тыңдаушы, енді бәрін тере берсең өте көп. Десе де елге айтып, жұртқа айтып еске түсірер дейтін оқиғалар осындай.
1: Құрметті радио тыңдарман, баршаңызға сәтті күн тілейміз. Бүгінгі тақырып енді қыз бен жігіт арасындағы достық бола ма, әлде жоқ па деген тақырып болған.
0: Иә, тақырып болған.
1: Хат бар. Хат бар, иә.
0: Ассалаумағалейкум, қыз бен жігіт арасында достық болмайды дейді. Аға мен қарындас ретінде қыз бен жігіт, апа мен іні ретінде болады, ғашықтар ретінде болмайды дегісі келіп тұр ғой деймін енді. Достықты жалпы.
1: Қыз бен жігіттің арасындағы достық болмайды, барлығы әйтеуір махаббатпен аяқталады ғой дейді Мұрат Сағынбекұлы. Енді барлық тыңдаушыларымыздың дерлік көбі бүгін енді айтып жатыр, қыз бен жігіт арасында достық болмайды. Не қыз ұнатады, не жігіт ұнатады, ақыр соңы махаббатқа ұласады деп.
0: Біліп отыр ғой бәрі не болатын. Енді өмірлерінде кездескен тәжірибе сондай ғой. Сіздің тәжірибеде ондай болмай тұр ғой. Содан осылай деп жатсыз ғой енді жаңа.
1: Иә, менде де жоқ ол тәжірибе, сенде де жоқ зейін ол тәжірибе. Сондықтан да уақытысында көрерміз енді қалай болатынын, қыз бен жігіт арасында достық болатынын, болмайтынын.
0: Тәжірибе өткіз көрмейміз бе? Қадірменді радио
1: тыңдаушылары.
0: Бәрі әзіл. Енді эфирдің ар жағында осындай әзілдер болады. Бүгінгі тақырыбымыз осы жерден енді бір түйіндейтін сияқты.
1: Ең бастысы, құрметті радио тыңдарман, айтып жатамыз, қашанда жақсы дос ол жанға серік деп, иә, досы көпті жау алмайды деп, қашанда сіздің жанашыр, сізді қолдайтын, сізді түсінетін досыңыз болғаны қандай жақсы.
0: Бастысы досыңызды кемітіп алмаңыз. Қадірменді радио тыңдаушылар, қазір бір енді кезекті жақсы әнге ұсынамыз, одан кейін жауаптан жаңылма ойыны басталады. Қазірден бастап хабарласып жатқан тыңдаушылар бар. Ал нөмірлеріңіз қандай дейтін жандар болса, 8-700-755-33-25, сонымен қатар 8-717-2-75-72-75 кезекті әсем әнге ұсынамыз.

0: Қазақ радиосында жарнама. Сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10-мен 30-шы тамыз кезеңінде. Түрлі түсті ағынды принтер Epson небәрі 89 990 теңгеге. Оған қоса 0024 бөліп төремен. Сулпак. Артық шығынсыз.
1: Мемлекеттің тірегі берік отбасы. Ақжол партиясы жас отбасыларды қолдауды ұсынады. Дүниеге келген әр сәби үшін ипотека жүгі 25%-ға кемейді. Ал 4-ші баламен бірге баспана қарызы толық жабылады. Халықтың жалғыз баспанасы әрдайым заң қорғауында. Ақжол демократиялық партиясына дауыс беріңіз. Ақжол демократиялық партиясы сайлау қорының қаражатынан төленді. Тапсырыс беруші Асылхан Қожахметов.
2: Монополияда да, олигархияда да емес. Қазақстандағы барлық билік халықтың қолында. Біздің басты мақсатымыз – адал еңбек, қол жетімді баспана, сыбайлас жемқорлықтан таза қоғам құру. Даму жолындағы 20 белесті біз бірге бағындырамыз. 23-ші тамыз. Сенің таңдауың – жалпы ұлттық социал-демократиялық партия. Дайындаған Исламжан Маралбаев ЖК. Тапсырыс беруші ЖСДП төрағасы Рахимжанов. Жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясы республикалық қоғамдық бірлестігінің сайлау қоры қаражат есебінен төленді.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
4: Жауаптан жаңылма.
5: Қадірмен радио тыңдаушылар, сонымен жауаптан жайылма ойынын бастаймыз. Біздің енді дәл осы сәттегі ойынымызға жәрінге 20 литр жанырмай басты сыйымыз болып 30-қа тігіледі енді.
6: Иә, баршаңызға сәттілік. Байланыс нөміріміз әдеттегідей 2-1 желі сіздер үшін қосылып, ойын шарты да дәл солай. Я жоқ деп жауап бермесеңіздер болғаны.
5: Иә, ең алдымен хабарласасыздар бізге, сол әңгімелесіп отырған кезде я жоқ сөздерін айтпай, бір әдемі әңгіме құрған жанға 20 литрді бере ғана қоямыз.
6: Тым қарапайым.
5: Бере саламыз, тым қарапайым. Ал сонымен алғашқы тыңдаушыны желіге қосайық, уақыт алмай.
6: Тілдесейік, алло.
7: Алло.
5: Қайырлы таң, қалыңыз қалай?
7: Қайырлы таң, қалдарыңыз қалай?
5: Жақсы, өзіңіз қай өңірден?
7: Көңілге келіңіз. Шымкенттен.
5: Шымкенттен.
6: Есіміңіз?
7: Мария.
6: Мария. Көңілге қалай?
7: Көңілге керемет.
6: Менің дауысым естіліп тұр ма? Сізге әдетте есіме қалып жатады? Аха, жақсы. Ойын шартын білесіз?
7: Білем.
6: Аха, бастайық.
5: Онда бастаймын. Сонымен, Мария ханым, өзіңіз тұрмыстасыз ғой, иә?
7: Тұрмыстан, жолдасым бар. Бір балам бар.
5: Енді мына, неге сенесіз бе? Қыз бен жігіт арасында достық бола ма, жалпы болмай ма?
7: Болмаса керек.
5: Енді тұра бермейміз ғой, бір ғана сөз айтып, әңгіме арбата өрбітейік.
7: Енді өрбітейік енді. Өмірімізде жарым болғаннан кейін ондай тақырыптар маған қызық емес негізі.
5: А, біздің тақырып сондай болған біздің таңға.
6: Иә, тұрмысқа шықпағанға дейін, тұрмысқа шыққанға дейін достарыңыз болды ма, ер жігіт?
7: Қыз достарым көп енді.
5: Жарайды.
7: Осы сіздер соңғы уақытта махаббат туралы тақырыптарды көп алып жүрсіздер екеуіңіз.
5: Иә,
7: айтқым келіп жүреді.
5: Эфирде енді көрдіңіз бе, бойдақтар отқаннан кейін сондай болады ғой.
7: Соны байқап жүрмін екеуіңіз.
5: Дұрыс па енді ол нәрсе, дұрыс емес па?
7: Дұрыс па, дұрыс па енді.
6: Әлде ұнатпай жүрсіз ба бізді?
5: Енді осы жерден ойын тоқтатамыз. Мария ханым, Мария ханым, енді дұрысына дұрыс қой енді деген сияқты
6: сауалдар
5: мен жауаптар мен біз ойындар қарай жалғастыра алмаймыз.
6: Жақсы, келесі тыңдарманды қосайық бірден. Тікелей толқынға. Амансыз ба, қайырлы таң.
8: Ассалаумалейкум.
5: Уағалейкум ассалам.
6: Есіміңіз кім?
8: Жамбыл, Атбайдан.
5: А, Жамбыл мырза, бүгін де басына көрейін дедіңіз ғой.
8: Бұйырса деп атам.
5: Ал, бұйырсын. Ал, бастауға дайынсыз ба?
8: Дайын.
6: Уақытты қосайық.
5: Сонымен, Жамбыл мырза, қалыңыз қалай, жағдайыңыз жақсы ма?
8: Күріміз алға қалмайды.
5: Айналаңызда ешқанда қиындықтар болып жатқан жоқ па?
8: Ешқандай
6: қиындықтар. Қазір қайдасыз, Жамбыл мырза? Үйдесіз, қонақтасыз, жұмыстасыз?
5: Болып жатқан жоқ деп айтып қойдыңыз ғой.
6: Айтып қойды ма?
5: Осы жерден ойын тоқтатамыз.
6: Мен Жамбыл мырзамен тілдескім келген еді.
5: Көрдіңіз ба, мұхият тыңдап үйреніп қалғанбыз ғой.
6: Тілдесім келген еді ол мен.
5: Сіздің ойыңыз басқада, менің ойым басқада болып тұр ғой, иә?
6: Жақсы, келесі
5: ойым ойында болып тұр. Сіздің ойыныңыз басқа жақта болып тұр.
6: Ой, қойшы зейін. Қосайық тілді тыңдаушыны. Тыңдарман, тікелей толқындас.
5: Қайырлы таң.
9: Ассалаумағалейкум.
5: Ағалейкум ассалам. Есіміңіз қай өңірдеңіз?
9: Тимур, Астана қаласы.
5: Ал Тимур. Тимур, ойынды бастауға дайынсыз ба?
9: Әлбетте.
5: Бастауға дайын болсаңыз, сонда уақытты қостық. Ал сізді Тима деп еркелете ме достарыңыз?
9: Кигиде.
5: Кигиде ме әлде үнемі ма? Лақабатыңыз қандай жалпы?
9: Тима.
5: Тима деп айтады ғой енді, бағана сайттырған сол ғой. Киги демес, демек үнемі айтады, солай ғой.
9: Киги де ғой енді, Таке дейді.
5: Ал енді Таке, былай ғой, қыз бен жігіт арасында достық бола ма?
9: Әр кезде арғалай.
5: Әр кезде арғалай дегенде ол болады деген сөз ба?
9: Қыз бен жігітке байланысты.
6: Сіздің қыз достарыңыз бар ма, Тима?
9: Алло.
6: Сіздің қыз достарыңыз бар ма?
5: Осы жерден ойын тоқтатамыз енді. Сөзбе сөз жауап беруде уақытта созылып бара жатыр.
6: Иә, біз ойын шартын бір түсіндірейік тыңдаушыға, содан кейін әдемі әнге кезек берсек.
5: Енді бір минут көлемінде бізбен әңгімелесесіздер. Әңгімелескенде бола ма десе болады, солай сияқты деп енді жауапты өзімізге жауап тұра бермей, жақсы әңгіме құрған, әңгіме дүкен құрған тыңдаушымызға біз 20 литр жанармайды ұсынамыз.
6: Иә, баршаңызға сәттілік. Қоңырау шалыңыздар, екі бірдей желі сіздер үшін қосулы.
5: Ал енді нар тәуекел деп қатысатын жандар болса, біздің эфирдің енді жалпы нөмір 2 бірдей нөміріміз желі ашық.

0: қайырлы қадірменді радио тыңдаушыларына арта өкеледі. Біздің ойынымызға қатысам дейтін жандар болса 8-717-2-75-72-75 нөмірі қосулы. Сондай-ақ екінші нөмір де бар. Екінші нөміріміз 8-700-755-33-55.
1: Баршаңызға қайырлы таң. Және арнаға қосылған тыңдарман, ойынға қатысамын десеңіздер сәттілік тілейміз. 20 литр жанармайдың егер атаныңызда. Қоңырау шалған тыңдаушы бар, тілдесеміз. Алло, амансыз ба?
2: Алло.
0: Қайырлы таң.
2: Қайырлы таң.
0: Қалыңыз қалай?
2: Саламатсыздар, жақсы.
0: Есіміңіз қай өңірденсіз?
2: Есімім Гүлмира, Астана қаласы.
0: Гүлмира ханым, ойынның ережесін білесіз ғой?
2: Білемін.
0: Ал білетін болсаңыз, онда бірден уақытты қосамыз. Солай ғой, жарыс дайынсыз ба?
2: Дайынмын.
0: Ал кеттік ендеше. Сонымен Гүлмира ханым, бірінші рет хабарласып тұрсыз ба?
2: Бірінші рет.
0: Осыған дейін енді ойынды тыңдап жүргенсіз ғой, демек көлікте ме?
2: Алдында, иә, көлікте тыңдап жүрген.
0: Иә деген жерден ойын.
1: Жақсы әттеген ай, еш мұңаймаңыздар, өкінбеңіздер. Келесі тыңдарманмен тілдесеміз, әуе толқынына қосайық, тікелей толқындасыз.
0: Ал кеттік.
1: Қайырлы таң.
3: Қайырлы таң.
1: Есіміңіз кім, танысайық, қай өңірден?
3: Есімім Замира. Шымкент қаласы, Нұртас мөлтек ауданынанмын.
0: Замира ханым, иә?
3: Замира.
0: Замира. Замира, ойынға бұрын қатыстыңыз ба?
3: Қатыспағанмын алдын.
0: Енді бүгін көрейін деп тұрсыз бақсына.
3: Иә,
0: бұйырса. Жоқ, әлі басталған жоқ.
1: Уайымдамаңыз, иә? Біз уақытты қосамыз, ойынды бастаймыз.
0: Сонымен, Замира ханым, бастауға дайынсыз ғой?
3: Дайынмын.
0: Ал дайын болса кеттік ендеше. Бірінші рет қатыстым дедіңіз. Бұған дейін тек тыңдап жүрдіңіз ғой, демек.
3: Тыңдап жүрмін. Бауырларым тыңдайтын еді.
0: Сол арқылы жіберіп тұр ғой енді сізге де. Осындай ойым бар деп, иә?
3: Солай ғой енді.
1: 20 литр жанармай кімге? Өзіңізге, бауырларыңызға, жолдасыңызға?
3: Ұлыма. Келініме болмаса. Екеуінде бар көлік.
0: Екеуінде көлік. Екеуінде тасып жүреді ғой сізді, иә?
3: Солай.
0: Енді мына біздің тақырыпты білесіз ба бүгінгі? Мәссаған. Үзіліп кетті ғой.
1: Тым жақсы әңгіме айтып отырсыз.
0: Тым жақсы болғанда. Енді болады, енді басталып келе жатқан еді. Бірінші рет қатысқан көрініп тұр.
1: Енді қобалжып тұр ғой енді. Мүмкіндік берген едік соған. Жақсы. Келесі тыңдарманмен де тілдесеміз. Алло, қайырлы таң.
0: Уақыт аяқталайын деп қалды. Соңғы тыңдаушымыз секілді.
1: Радионың дауысын бәсеңдетіңіз, иә, тыңдарман.
4: Алло,
0: қайырлы таң, қалыңыз қалай?
4: Қайырлы таң, жақсы, өздеріңіз қалай?
0: Өте тамаша.
1: Есіміңіз кім?
4: Аружан, Астана қаласынан.
1: Аружан, кеше хабарластыңыз, иә, Аружан?
4: Хабарласқанмын, алайда ата алмай жүрмін.
1: Тұрмыста, Аружан?
0: Білем, есімде. Не болды сонша?
4: Енді сіздерді звондаған кезде дауыстарыңыз бөлініп естіледі.
0: Енді соны дұрыстау үшін ыңғайлы жерге, жаңағыдай естілетін, дұрыс естілетін жерге тұрақтап алыңыз. Содан кейін ойынды бастаймыз. Жалпы көлікте келе жатырмедіңіз жалпы? Әлі басталған жоқ ойын?
4: Үйде.
0: Үйдесіз, иә? Үйде болсаңыз, онда бір тыныш жерге орайлап, ыңғайланып алыңыз. Ал сонымен бастауға дайынсыз ғой?
4: Бастайық ендеше.
0: Ал кеттік. Сонымен Аружан, енді сіз 2005 жылғысыз, иә?
4: 2005-мін.
0: Кеше айттыңыз ғой маған.
4: Дұрыс.
1: Аружан, не болды сізге? Бүгін екінші күн, Аружан басылмай жатып әттегенай сүрініп жатыр. Ертеңде мүмкіндік болса хабарласып көріңіз енді.
0: Тағы бір тыңдаушыны қабылдауға уақыт бар ма екен? Ал бар дейді.
5: Алло, саламатсыз ба?
0: Сәлеметсіз бе? Қайырлы таң.
1: Есіміңіз кім?
5: Есімім Самал.
1: Самал, қай өңір?
5: Ақтау қаласы.
1: Ақтау. Уақыттығыз, ойын шартын білсеңіз, бірден бастасақ.
5: Бастайық.
0: Ал сонымен есіміңіз Самал дедіңіз, иә?
5: Самал.
0: Самал. Сонымен мына біздің бүгінгі тақырыпты естідіңіз ба, әлде жаңа қосылдыңыз ба?
5: Жаңа қосылдым. Далада жүрмін.
0: Енді мына қыз бен жігіттің арасында өз достық бола ма, соны айтыңызшы?
5: Қыз бен жігіттің арасында менің ойымша достық болады. Өзінде бар.
1: Өзіңіз тұрмыстасыз ба? Жолдасыңыз бар ма?
5: Тұрмыстамын, жолдасым бар.
0: Осы жерден ойын тоқтатамыз енді, Самал ханым. Біздің ойынды, біздің сөздерімізді өзіңіз қайталап беріп жатсыз ғой бізге.
6: өзіңіз тұрмыстасыз ба, жолдасыңыз бар ма деген сұраққа тұрмыстамын, жолдасым бар деп жауап берді.
1: Зейін, көрдің ба, тұрмыста болса да қыз бен жігіт арасында достық болады екен, бар деді ғой мені тұрмыста болсам.
6: Енді қайдан білесің, қайдан білесің, ол кісілер солар ыңғайлы болған шығар. Маған, мен сөйтіп сұрақ қойдым, соған солай жауап берген ыңғайлы болып тұр ғой енді.
1: Ой, мойындамайсың иә, кез. Бір келісе салсаң қайтеді эфир соңында.
6: Кешірші, кешірші. Кешірсім.
1: Ойланам.
6: Қадірменді радио тыңдаушылар, сонымен бүгінгі эфирімізде өз мәресіне жеттім. Өзіңізге қызмет көрсеттім. Мен Зейін Шанжархан, Айгерім Оралбек және Балым Қуат Хан қызым. Ертең таңда қайта тілдескенше аман сау болыңыздар.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Бір сәтке ойланып көріңізші, соңғы рет шын мәнінде өзіңізді сергек, қуатты, шынайы, бақытты сезінген кезіңіз қашан еді? Бүгінгі таңда біз бәрін үлгеруге тырысып, денсаулығымызды екінші орынға сырып қоямыз. Бірақ денсаулық бәрінің бастауы емес пе? Егер деніміз сау болмаса, жұмыста, ақшада, демалыста мәнсіз. Ендеше өзімізге ең қымбат байлық денсаулығымыз жайлы шынайы сөйлесетін уақыт келді деп ойламайсыз ба? Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар, қош келдіңіз.
2: Сәлеметсіздер ме?
1: Жанар, әр адамның ағзасы әртүрлі. Кейбір адамдарда лактозаға төзбеушілік бар. Неосаумалды лактозаға сезімтал адамдар іше ала ма?
2: Неосаумал дәрі емес және құрамында химиялық қоспалары жоқ. Саумалдың сары суы мен майы сублимация тәсілімен ажыратылған. Неосаумалды қолдану курсының ұзақтығын біздің орталық мамандары әр адамға жеке денсаулығының жағдайын ескере отырып анықтайды. Ас қорыту жүйесі аурулары, буын мәселелері немесе иммунитетті нығайту үшін өнімді бірнеше ай бойы тұрақты түрде қабылдау ұсынылады. Неосаумалды күніне кем дегенде 3 рет тамақтан 20 минут бұрын немесе тамақтан кейін 1 сағат өткен соң 1-2 капсуладан қабылдаған жөн. Бір капсулада 400 миллиграмм сублимацияланған бие сүті бар.
1: Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, біз әрқашан байланыстамыз. Тегін кеңес пен ақпарат алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір Неосаумал өнімін таңдап, тапсырыс берген тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтарымыз да бар, мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін, 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін, енді нақты тұтынушылардың пікіріне құлақ түрсек.
3: Саумал компаниясының саумалын алып іштім. Сәуір айында алғанмын. 5 ай, 6 айға шығып жатырмын. Енді жақсы результат көрсетті. Бұрын қан тапсырған уақытта лейкоцитім төмен болатынды. Қазір енді нормаға кіріп келе жатырмын. Асқазаным ауыратынды. Қазір бәрі жақсы болып келе жатыр. Анализдер тапсырып жүрмін. Результаттарым жақсы. Саумал компаниясына көп рахмет. Компания қызметкерлері жақсы. Жұрандап хабар алып, жағдайымды біліп, анализдерім бойынша біліп рахмет, сау болыңыздар.
1: Жақсы, рахмет пікіріңізге, сау болыңыз. Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін, 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін, ал төлем жасау жолдары ыңғайыңызға қарай бөліп төлеу мүмкіндігі де қарастырылған. Сіздердің өніміңізді қолданған адамдардан кері байланыс алып отырасыздар ма? Тұтынушылар тарапынан қандай пікірді жиі естисіздер?
2: Міндетті түрде біздің орталықтың мамандары тұтынушыларымызбен байланыста отырады. Үшу тәртібін реттейді. Неосаумал өнімін қабылдаудың күнделікті, апталық және айлық ұсыным мөлшерін қадағалайды. Тұтынушылар болса, өнімді қабылдап бастағалы денсаулығының жақсара түскенін айтып, рахметін айтып, алғысын білдіріп жатады. Бұл бізге әрине қуаныш сезім сыйлайды. Елдің батасын алып отырмыз.
1: Құрметті тыңдаушы, денсаулық біздің ең үлкен байлығымыз. Егер сіз табиғи және тиімді жолмен өзіңіздің әл-ауқатыңызды жақсартып, сергек өмір сүргіңіз келсе, Неосаумал өнімін қолданып көріңіз. Қоңырау шалыңыз. Байланыс телефонымыз 8-778-021-88-88. Тегін кеңес беретін мамандар сіздің қоңырауыңызды күтеді. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көпбалалы отбасыларға арнайы 30% жеңілдік бар. Байланыс нөмірін тағы бір мәрте қайталап өтейін, 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, өзіңізге қамқор болыңыз, деніңіз сау болсын. биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
0: Радиосының жарнама қызметі 757-307, Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 9.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3 мен 31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Жетісу облысы Көксу ауданы Балпықпи ауылында 600 оқушыға арналған жаңа мектеп салынуда нысан құрылысына қайтарылған активтер қаражаты есебінен 5,5 миллиард теңге бағытталған. Ғимаратты келесі жылдың соңына дейін пайдалануға беру жоспарланған. Айта өтсек, үкімет активтерді қайтару бойынша жұмыс шеңберінде 610 миллиард теңге сомасына 500-ден астам әлеуметтік жобаны қаржыландыруды мақұлдады. Қор қаражаты бүкіл ел бойынша білім беру, денсаулық сақтау, спорттық және коммуналдық инфрақұрылым нысандарын салуға және жаңғыртуға жұмсалады. Елімізде үй жануарларын асырайтын азаматтарға қойылатын талаптары күшейтіледі. Егер адам жануарынан бас тартуды шешсе, оны жай ғана көшеге тастап кете алмайды. Үй жануарын пана жайға уақытша ұстау пунктіне тапсыру немесе оған жаңа иесін табуы керек. Ережелер 24 тамыздан бастап күшіне енеді. Тиісті өзгерістер экология және табиғи ресурстар министрінің міндетін атқарушының бұйрығымен енгізілді. Ақтауда 29 тамызда Шұбат фестивалі өтеді. Шұбат Фест 2026 шарасы еліміздегі үздік шұбат өндірушілерді анықтауға, дәстүрлі сусынды дәріптеу және түйе шаруашылық өнімдерін танымал етуге бағытталған. Фестиваль аясында ұлттық сусынның үздік өндірушісін анықтайтын конкурс өтеді. Сонымен қатар түйе сүтіне жасалған құрт, балғаймақ, десерт, балмұздақ және түйе сүті қосылған кофе мен коктейль сияқты өнімдер бойынша арнайы номинациялар ұйымдастырылады. Сайыс жүлдегерлеріне 1 миллион 700 мың және 500 мың теңге көлемінде ақшалай сыйлықтар қарастырылған, ал гран-при иегеріне автокөлік табысталады. Алматы облысында құрылыс және жөндеу жұмысының жүргізілуіне байланысты республикалық маңызы бар Астана-Қарағанды-Алматы автомобиль жолының бір учаскесінде көлік қозғалысына уақытша шектеу енгізілді. Қазавтожол компаниясының мәліметінше шектеу 17-20 тамыз аралығында күн сайын таңғы сағат 6-тан 20:00-ге дейін Ақсай ауылынан Жібек жол ауылына дейін аралықта қолданылады. Жабық учаскені айналып өту үшін Ақсай, Байкент, Байкент, Боралдай, Боралдай, Жібек жол бағыттарын қарастыруға болады. Шахан жаңалықтарынан, Америка Құрама Штаттарының президенті Дональд Трамп Құрама Штаттардың Оңтүстік Кореямен бірлесіп әскери жаттығу өткізуіне риза емес, сондықтан ол Пентагон басшысынан мұндай маневрларды айтарлықтай қысқартуға бұйрық берген. Бұны Трамп әлеуметтік желідегі парақшасында мәлімдеді. Тағы бір сөзінде Трамп Американың Иранға қарсы соғысына Сеулдың қосылмағанына өкпелі екенін аңғартып, Солтүстік Корея лидері Ким Чен Ынмен жақсы қатынаста екенін атап өтті. Дегенмен Америка Құрама Штаттары мен Оңтүстік Корея Солтүстік Кореяны тежеуге арналған әскери ойындарын бүгін жоспар бойынша бастады. Трамптың сөзінше, оны доғаруға кеш, сондықтан 11 күндік жаттығулардың ауқымын қысқарту туралы ғана шешім қабылданған. Қазақстан құрамасы Стамбулда өткен халықаралық география олимпиадасында командалық есепте 1-ші орынға ие болды. Қоржынымызда 2 алтын, 2 күміс медаль бар. Бұл жолғы байқауға 50 елден 184 оқушы қатысқан. Біздің ел аталған өре бәйгеге 2012 жылдан бері қатысып келеді. Қазақстандық оқушылар осы уақыт ішінде 7 алтын, 6 күміс және 7 қола медаль жеңіп алды. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бір ақш доллары 461 теңге 27 тиын, евро 535 теңге 62 тиын, ресей рублі 5 теңге 42 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада 21 градус жылы болады, Алматы 32 градус нөлден жоғары, сондай-ақ бүгін Көкшетау, Петропавлда 20 градус жылы, Қостанай, Қарағанды, Павлодарда 22, Жезқазған, Ақтөбе, Семей, Өскеменде 29 градус нөлден жоғары, Тараз, Оралда 31, Ақтау, Талдықорған, Атырау, Қонаев, Қызылордада 33, Шымкентте 35, Түркістанда 37 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: таза қоршаған орта халық денсаулығының кепілі. Табиғат тазалығын сақтап, қала көркін жақсарту халықтың экологиялық мәдениет айнасы. Таза Қазақстан, жарқын болашақ. Ендіше тәртіп пен тазалықтың көрінісі болайық.
1: Қазақ радиосында
2: Радиосының шарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Ғасырдан асқан Қазақ радиосы.

0: Радиосында жарнама.
1: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның телнұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18-де тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Уважаемые жители и гости столицы, прокуратура города настоятельно предупреждает, не оставляйте детей без присмотра, особенно в помещениях с открытыми окнами. Даже короткое отсутствие может привести к трагедии. Дети не осознают опасности, а москитные сетки не защищают от падения. Они создают лишь иллюзию безопасности. Установите блокираторы и фиксаторы на окна, уберите мебель, по которой ребенок может забраться на подоконник. Помните, безопасность ваших детей – это ваша ответственность.
3: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Қонақ радиосында жарнама.
1: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

жадырасын жаныңыз. Күллі әлемді біз арқылы таныңыз. Қазақ радиосына 105.

0: Ел астанасында сағат 11.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3 мен 31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Биыл елімізде 360 мың бала мектеп алды даярлықтан өтті. Мұны оқу-ағарту министрі үкімет отырысында айтты. Жұлдыз Сүлейменованың сөзінше, бүгінде республика бойынша мектепке дейінгі ұйымдарда 1 миллионнан астам бала тәрбиеленуде.
5: Бүгінгі таңда елімізде 12 мыңнан астам мектепке дейінгі ұйым жұмыс жасайды. Оларда 1 миллионнан астам бала тәрбиеленеді. Оның ішінде 360 мың бала мектеп алды даярлықтан өтті. 20 қалада және облыстардың 23 ауданында ваучерлік қаржыландыру бойынша пилоттық жоба жүзеге асырылуда. Жобаны жүзеге асыруға 1.1 миллион ваучер берілді. Нәтижесінде 2 жастан 6 жасқа дейінгі балалардың кезегі 160 мыңнан 23 мың дейін қысқарды. Бюджет қаражатының 35,3 миллиард теңгесі үнемделді. Балалардың мамандықтар туралы алғашқы түсініктерін қалыптастыру және еңбекке баулу мақсатында 100 балабақшада ерте жастан еңбекке және кәсіпке баулу, ерте кәсіптік бағдарлау әдістері пилот негізінде жүзеге асырылуда.
4: Сондай-ақ Жұлдыз Сүлейменованың атап өтуінше, биыл 380 мың балдырған алғаш рет мектеп табалдырған аттайды. Сондай-ақ жаңа оқу жылынан бастап білім беру мазмұны бірқатар жаңа міндетті оқу курстарымен толықтырылады.
5: Қазіргі уақытта еліміздегі 8 мыңнан астам мектепте 4 миллион 100 мың оқушы білім алатын болады. 11-ші сыныпқа 227 мың оқушы көшкендігін атап өткіміз келеді. Жаңа оқу жылынан бастап білім беру мазмұнына бірқатар жаңа міндетті оқу курстары толықтырылды. 5-ші, 7-ші сынып оқушылары үшін конституция негіздері пәні енгізіледі. 8-ші, 11-ші сыныптарда заң және тәртіп міндетті оқу курсы енгізіледі. Сонымен бірге 5-ші, 11-ші сыныптар оқушылары үшін жеке қауіпсіздік міндетті оқу курсы енгізіледі. Бұған дейін таңдау пәні ретінде оқытылып келген құқық негіздері курсы барлық жоғары сынып оқушылары үшін міндетті пәнге айналды және мазмұны жаңа конституция қағидаттарына сәйкестендірілді.
4: Хабарым жалғастырамыз. Қазақстан әлемдегі бақытты елдер тізімінде 33-ші орынға шықты. World Happiness Report әлемдегі бақытты елдер тізімін жариялады. 2026 жылы рейтингке 147 ел енген, ал бағалау тұрғындардың өз өміріне берген бағасына негізделген. Қазақстан ТМД және Орталық Азия мемлекеттері арасында бақыт деңгейі бойынша көшбасшы. Бір жыл ішінде бірден 10 сатыға көтерілген. Жаһандық рейтингте көшбасында Финляндия тұр. Есеп жыл сайын Біріккен Ұлттар Ұйымы, Оксфорд университеті және Галып аналитикалық компаниясының қатысуымен жасалады. Жаңа оқу жылы қарсаңында мектеп автобустарының қауіпсіздігі тексеріліп жатыр. Ақтөбелік полицейлер кейбір жүргізушілер мен мектеп ұжымының тиісті талаптарды орындамағанын анықтаған. Мәселен, күн сайын ондаған баланы тасымалдайтын көліктердің бірінің алдыңғы терезесі сынық, екіншісінің айналадағыларға тоқта деген ескерту көрсету тиіс арнайы құрылғысы ашылмаған. Рейд барысында жарық шамдары мен өзге де жол жүру белгілеріне қатысты ескертулер берілген. Кемшіліктерді жүргізушілер мен мектеп басшылығы бір апта ішінде түзетуі тиіс. Айта өтсек, қазір Ақтөбе өңірінде 400-ден астам мектептің 142-сінде автобус бар, оның 52-сі ғана білім ордасының балансында. Спорт жаңалықтарынан Американың Сент-Луис қаласында шахматтан әйелдер арасындағы супер турнир жалғасып жатыр. Кэйренс Кап деп аталатын байрақты бәсекеге жыл сайын әлем үздіктері жиналады. Араларында қазақстандық Бибісара Асаубаева да бар. Ол жарыстың кезекті күні грекиялық Ставрулу Цолакидуды жеңіп 1 ұпайға қол жеткізді. Қазір оның еншісінде 4,5 ұпай бар және соның арқасында жалпы тізімде 2-ші орынға көтерілді. Топ басында қытайлық Тань Цзуни тұр. Алда шешуші соңғы жарыс күні қалды. Оның аясында Бибісара Асаубаева мен Тань Цзуни кездесіп, өзара бас жүлдені сарапқа салады. Сент-Луис қаласындағы турнир 20 тамызға дейін жалғасады. Оның жалпы жүлде қоры 250 мың доллар. Жеңімпазға 60 мың доллар беріледі. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 461 теңге 27 тиын, евро 535 теңге 62 тиын, ресей рублі 5 теңге 42 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада 21 градус жылы болады, Алматыда 32 градус нөлден жоғары, сондай-ақ бүгін Көкшетау, Петропавлда 20 градус жылы, Қостанай, Қарағанды, Павлодарда 22, Жезқазған, Ақтөбе, Семей, Өскеменде 29, Тараз, Оралда 31, Ақтау, Талдықорған, Атырау, Қонаев, Қызылордада 33, Шымкентте 35, Түркістанда 37 градус ыстық болады. Ағаркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
6: Жермішінші тамызда құрылтай сайлауы өтеді. Белсенді азаматты ұстаным қатысудан басталады. Сайлау учаскесіне келіп, таңдау жасаңыз.
7: Жарнама, жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі.

0: жақсы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10 мен 30-шы тамыз кезеңінде. Көлемі 352 литр қайыр тоңастықшы, бар болғаны 239 990 теңгеге. Оған қоса 0024 бөліп төлеумен. Сулпак. Артық шығынсыз.
3: Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.
4: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717.

0: істеп шындықты.
1: Бұл қазақтың ұлттық музыкасын заманауи хип-хоппен біріктіріп, қазақ рэпіне жаңа тыныс сыйлаған, әлемдік сахнаны бағындырған бірегей дарын. Жаңа буынның нағыз мега жұлдызы Еңлік Құрарбек. Бүгінгі хабарымыз Еңлік Құрарбектің шығармашылығына арналады. Микрофон алдында Ғали Есқұл, бар мысыздар? Еңліктің мамандығы ағылшын тілі пәнінің мұғалімі. Еңбек жолын ауылдағы мектепте бастаған. Бос уақытында ән жазатын. Бұл өнер ата-анасынан дарса керек, әке шешесі сөзге шешен, бойында ақындық дарыны бар жандар. Еңліктің алғаш жазған әні «Доп». 2021 жылы әнді әлеуметтік желіге салады. Оның әнді өзіндік речитативпен оқу мәнері, жұмсақ тембрі, өзгеше стилі тыңдаушысын бірден баурап алды.
2: Мама, енді күнде гүл шығады.
1: Одан кейін бипл әнін жүктеді. Ютубте миллиондаған қаралым жинап, танымалдылығы арта бастады. Еңлік батыстың хип-хоп жанрын қазақ тілінің мақамына келетін созылыңқы, әуезді стилінде қалыптастырды. Оның мәтіндері қазақтың бай әдеби тілінде жазылады. Мәтіндерінде қазақтың мақал-мәтелдерін, қанатты сөздерін бүгінгі жастардың стилімен өте әдемі үйлестіреді. Еңлікке дейін қазақ тілінде рэп айту құлаққа дөрекі естіледі немесе хип-хоп ырғағына келмейді деген стереотиптер болған. Еңлік өзінің стилімен бұл ойды мүлдем жоққа шығарды. Ол қазақ тілінің динамикасы мен икемділігін шетелдік тыңдаушыларға да дәлелдеп берді. Әр дыбыстың бояуын бұзбай, сөз маржанын заманауи ырғақпен орындағанда әлемдік продюсерлердің өздері таңдай қақты. Әйгілі француздық диджей және продюсер Боб Синклардың өзі ол ғажайып, мен бұл әнді сүйіп тыңдаймын, бұл қыз керемет деп бағасын берген.

2025 жылы еңірек алғашқы People деп аталатын альбомын шығарды. Альбомға хип-хоп, R&B және соул жанрындағы 11 ән енді. Жинақтағы мейләні шыға салысымен Apple Music чарттарының көшін бастады. Өкпелетпе әні де бірден хитке айналды.

Еңлік Құрарбектің әндері оның өз өмірінің ішкі толғаныстары мен бастан өткен шынайы сезімдерінің тікелей айнасы. Ол ешқашан сырттан тапсырыспен немесе ойдан шығарылған жасанды тақырыптарға ән жазбайды. Оның мәтіндерінің тыңдарман жүрегіне тез жетуінің басты сыры да осы шынайылықта. Еңліктің әндерінде адамды алға жетелейтін, өзіне деген сенімділікті оятатын өте қуатты мотивациялық код бар. Кейде бізге алға жылжу үшін кішкене ғана серпіліс, жылы сөз немесе қанат бітіретін әуен жетпей жатады. Еңліктің шығармашылығы дәл осындай сәтте жаныңа қуат беретін нағыз мотивацияның қайнар көзі. Өз өзіңе сену, ешкімге тәуелді болмау оның өмірлік ұстанымы. Еңлік Германияның әлемге әйгілі Color Show музыкалық платформасында өнер көрсеткен Қазақстаннан шыққан тұңғыш әнші. Color жаңадан бастап жатқан таланттарды жаһандық деңгейге шығаратын культтік жоба. Бұл сахнада Billie Eilish, Drake, Doja Cat секілді әлемдік мега жұлдыздар өнер көрсетті. Әнші бұған дейін бұл платформаға қатысуға өтініш жіберген, бірақ ол кезде ешқандай жауап алмады. Араға 2 жыл салып әлемдік музыкалық элитаның өзі оған шақырту жолдады. Жобада Еңлік өзінің бейбіл әнін орындап, қазақ өнерінің тарихында жаңа

Нағыз талант ешқашан бір қалыпта тұрып қалмайды. Еңлік тек жеке орындаушы ғана емес, ол коллаборациялардың да шебері. Рэп орындаушы Шизамен де, инди бағытындағы Нұрбек Елемеспен де ән орындады. Оның әрбір дуэті отандық шоу-бизнесте үлкен серпіліс тудырды.

0: Кеше ғана мектепте балаларға ағылшын тілінен сабақ беріп жүрген Еңлік Құрарбек бүгін әлемдік сахнаны бағындырған қазақ рэпінің жарық жұлдызы. Оның қазіргі жоспары қазақ заманауи музыкасын әлемдік брендке айналдыру.
1: Қызға жеттім өнерде, асқаламай мен бұл сүйде, сегіз қырлы бір сырлы болу арман менде күнде.
0: Сіздер Мега Жұлдыз хабарын тыңдадыңыздар. Эфирге дайындап жүргізген Ғали Есқұлова, әуенмен әрлеген Сағыныш Өтебаев. Амандықпен кездескенше.
2: Киелі қара шаңырақ. Қазақ радиосы.

Бауыржан Ретбаев, Диана Исмаил, өмірде солай деп ән шырқады, ұнату оңай, ғашық болу қиын. Жеңілістермен жеңілістен тұратын тірлік күрес жеткізе ме мұратын? Сол тірлікте керек екен бір адам жүрегіңді жақынырақ ұғатын. Бұл өмірде сенің жүрегіңді жақынырақ ұғатын, сені сөзсіз түсінетін, көзіңнен барлығын ұғатын жақын адамның болғаны қандай жақсы. Өмір сағаты 24 минут астана уақыты. Арнаға енді ғана қосылған тыңдарман, баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейміз. Сейсенбі сәттілікке толы болғай. Әріптесім Назым Еркінқызы баршаңызға әдемі әнді осы сағатта тарту етуге тырысады. Мен Әйгерім Оралбекқызы, сәтті күн тілеймін. Қайда және әміре көз жасын көмектеспейді деп ән шырқасын.

жоқ қоймаған махаббат Сергей Ибрагимов қинамашы жүректі деп ән шырқады. Әуе толқынында ғашықтықпен өткен күндер ғана өмір, ал қалғаны жай күндер деп Мұхтар Шаханов айтқандай, ғашық болыңыздар, сүйіңіздер. Нұржан Қалжан әуе толқынында Табайын жолын қалай әнін ұсынады.

0: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.
1: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
2: Чистая окружающая среда – залог здоровья народа. Сохраняя природу и улучшая облик города, мы отражаем уровень экологической культуры общества. За Казахстан. Светлое будущее. Так давайте сами станем примером порядка и чистоты.
3: Тұңғыш тараған Қазақ радиосы.
4: Қазақ радиосында туған жер әуендері.

құрметті радио тыңдарман, сіздер Садреддиннің орындауында «Қарағым-ай» әнін тыңдадыңыздар. Ал біз әдемі нотада әдемі әннің аясында бүгінгі сейсенбідегі тікелей эфирдегі жұмысымызды тәмамдаймыз. Ертең де «Қайырлы таң қазақ елі» бағдарламасында тікелей толқында қайта тілдескенше 20 литр жанармай ойнатылатынды естеріңізге саламын. Не берсеңге арнап бер, алтын балық ілінетін қармақ бер, бақыт берде бармақтай сол бақытты басып тұрар батпаңдай бір салмақ бер демекші, баршаңызға бармақтай бақыт тілейміз. 11 сағат 53 минут Астана уақыты. Арнаға енді ғана қосылған тыңдарман, ел жаңалықтарынан кейін әнім сенедің хабары тікелей толқында. Сүйікті әндеріңізді Қазақ радиосымен бірге шырқаңыздар. Бірер минуттан кейін әріптесім Ләззат Дешпекқызы тікелей толқында екенін естеріңізге саламын. Ұлттың жариясы Қазақ радиосы көңіліңізде, жүрегіңізде әрбір шаңырақта қосулы болғай. Бүгінгі күндеріңізге тек қана сәттілік тілеймін. Ертең дәл осынау уақытта тікелей толқында қайта тілдескенше әріптесім Назым Еркінқызы және мен Айгерім Оралбекқызы.

0: әнші кәріміз, ән шырқайық бәріміз.
1: Радио тыңдаушылар, сіздер Қазақ радиосын тыңдап отырсыздар. Астанадан сөйлеп тұрмыз. Астана уақыты 12 сағат 5 минутты көрсетеді. Ендеше әдеттегідей дүйсенбі мен жұма аралығындағы өздеріңізді әсем әнмен қуантатын әнім сен едің бағдарламасы тікелей эфирде. Бұл радио тыңдаушыларға арналған бағдарлама, және сейсенбі, бейсенбі күндері біз авторларға арнаймыз. Микрофон алдында бағдарлама жүргізушісі Ләззат Тиешбекқызы, дыбыс режиссеріміз Назым Еркінқызы. Тікелей эфир телефон нөмірінде айта отырайын: 75 72 75. Осы телефон арқылы хабарласып, бүгін Шәмшінің әндерін шырқаймыз, Шәмш Қалдаяқовтың тамаша туындыларын шырқаймын десеңіз, тікелей эфирде осы әнге тапсырыс беремін десеңіз, онда мархабат 87172, бұл Астана қаласының қалааралық коды, телефон нөмірі 75 72 75. Шәмш Қалдаяқов аза көрнекті сазгер, қазақ эстрадасының негізін салушылардың бірі, жалпы кәсіби композитор, қазақ вальсінің королі. Оның 40 жылдан астам шығармашылық жолында халықтың жан дүниесін, ұлттық болмысын арқау еткен 300-ге жуық музыкалық туынды дүниеге келген композитордың ең басты туындысы ол «Менің Қазақстаным» бүгінде еліміздің мемлекеттік гимніне айналған. Биыл 15 тамызда Шәмш Қалдаяқовтың 96 жылдығын тойладық. Бүгін енді тамыздың 18-і, ендеше Шәмш Қалдаяқов әндерін күнде шырқасақ та жарасады. Ақ бантик, ана туралы жыр, аршағасында, әлім сен едің, отырардағы той, басқа да әндерін шырқаймын десеңіздер мархабат дейміз. Дәл қазір аршағасында деген әнмен бүгінгі бағдарламаны бастайық дейміз. Мұхтар Шахановтың сөзіне жазылған Шәмш Қалдаяқовтың тамаша әнін Нұрбол Балапанов орындайды. Одан кейін құшақ жайған қандай адам деген тамаша Мұхтар Шахановпен бірлесіп жазған тағы бір туындысын Саят Нұрғазиннің орындауында ұсынамыз.

Мұхтар Шахановтың сөзіне жазылған әнін тыңдадыңыздар. Енді кезекте отырардағы тойды WhatsApp желісі арқылы радио тыңдаушылар көп сұрап жатыр екен. Ендеше осы әнді ең алғашқы орындаған әншілердің бірі Майра Нұркенованың орындауында ұсынсақ дейміз. Сабырхан Асановтың сөзіне жазылған тамаша әнмен бірге «Кешікпей келем деп ең» деген Мұхтар Шахановтың сөзіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әнін Эвенти триосының орындауында бірден ұсынамыз.

0: қандай той болсын.
1: Майжан Үркенованың орындауында отырардағы той деген әнді тыңдадыңыздар. Жалпы композитор оңтүстік Қазақстан облысының Қызылқұма ауданында дүниеге келді Шәмші Қалдаяқов. Бала кезінен бойындағы бар талантын алқалы жиын, аламан бәйгелерде көрсете білді. 50-ші жылдардан бастап шығармашылықпен түбегейлі түрде кәсіби шұғылданды. 56-62 жылдар аралығында Құрманғазы атындағы мемлекеттік консерваторияда Алматыда Василий Великанов деген композитордың сыныбында оқыды. Қателеспесем, бұл Великанов Василийде Кейін Дүйсекеевте оқыды бұл кісінің сыныбын. Шәмші әндері жалпы ғажайып сазылығымен сылдырап аққан бұлақ суындай тап таза сыңғырымен, лирикалық назылығымен ерекшеленеді және тыңдаушылар сол әндерді сұрауда, ана туралы жырды сұрап жатыр. Сонымен қатар Мойынқұмда Қуаныш вальсін дәл қазір ана туралы жырды ұсынайық. Ғафу Қайырбековтің сөзіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әнін бауырлар тобы орындайды. Одан кейін Қуаныш вальсін тарту етеміз. Мұхтар Шахановтың сөзіне жазылған тамаша әнді Рысбек Салауат орындайды. Және әнім сен едіңді берсеңіздер деп өтініп жатыр Тұманбай Молдағалиевтің сөзіне жазылған тамаша әнді Аршын тобы орындайды. Одан кейін жарнама, жарнамадан кейін басқа әндерін де тыңдаймыз.

Қазақ радиосының тікелей эфирінде әнім сен едің бағдарламасы. Бүгін біз белгілі композитор Шәмші Қалдаяқовтың шығармашылығына арнап отырмыз бағдарламаны. Және дәл қазір өздеріңізге «Бақыт құшағында» деген Тұманбай Молдағалиевтің сөзіне жазылған тамаша әнді «Видмен» тобының орындауында ұсынсақ дейміз. Және WhatsApp желісі арқылы «Ақмаңдайлым» деген әнді Роза Бағланованың орындауында берсеңіздер деп өтініп жатқан тыңдаушылар өте көп. Сондықтан Мұзафар Әлімбаевтың сөзіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әнін Роза Бағланованың орындауында Үндес Бақ жазылған Қазақ радиосының алтын қорында сақталған әнді де ұсынамыз бірден.

Роза Бағланованың орындауында Мұзафар Әлімбаевтың сөзіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың «Ақмаңдайлым» деген әнін тыңдадыңыздар. Бұл ән Қазақ радиосының алтын қорында сақтаулы әндердің қатарында. Жалпы тыңдаушылардан келген хаттар өте көп. Мойынқұмда деген Шәмшінің тамаша әнінде сұрап жатыр. Бұл Жамбыл облысында өткен бір құйқалы кезеңнен сыр шертетін еңбек адамдары мен туған дала сұлулығын асқақтатын ерекше туынды. Жазылбек Қуанышбаевқа құрмет ретінде әннің мәтінінде ерлер көп, ер атанған Жазылбектей ардақты деген жолдар бар. Бұл Мойынқұм өңірінде өмір сүрген КСРО-ға аты мәлім болған атақты шопан, екі мәрте еңбегері Жазылбек Қуанышбаевқа сол өңірдің еңбекқор адамдарына арналған тікелей мақтау мен құрмет белгісі. Осы әнді Тарас Триосының орындауында ұсынамыз. Нұрсұлтан Әлімқұловтың сөзіне жазылған. Сонымен қатар WhatsApp желісіне Жәмиға апай жазып жатыр. Жымпит ауданынан, Батыс Қазақстан облысынан Шынарым деген әнді сұрапты. Қанай өзінше орындайды. Еркеш Ибрагимнің сөзіне жазылған Шәмшінің әні. Және Ақпантикті сұрап жатыр. Ақпантикті Меломан тобының орындауында ұсынамыз. Бұл әннің сөзін жазған Мұхтар Шаханов. Ал осы әндермен біз бүгінгі әнім сенедің бағдарламасын кезекті санын аяқтаймыз. Сәтті күн тілейміз сіздеріңізге.

0: жақсы. Қазақ радиосында жарнама. Ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
1: Микрофон алдында Сел Жақсыбай, қайырлы күн. Атыраудағы орталық көпірмен айналма жолда жөндеу жұмыстары қарқынды жүргізіліп жатыр. Қазіргі нысанда арнайы техника мен жұмысшылар екі ауысыммен жұмыс еңбек етіп, жұмыстар тәулік бойы жалғасуда. Жөндеу жұмыстары Абай көшесін қайта жаңғырту жобасы аясында жүзеге асырылуда. Бұған дейін ұзындығы 1 шақырымды құрайтын жолдың 900 метр бөлігі пайдалануға берілген болатын. Облыста санитарлық авиация алғашқы 6 айда 130 шұғыл шақыртуға шыққан, нәтижесінде 134 науқасқа көмек көрсетілген. Осы кезеңде мамандар 36 әуе рейсін және 94 жерүсті шығуын жүзеге асырса, дәрігерлер 16 консультация өткізіп 29 операция жасаған. Ең жиі көмек қажет болғандар қан айналымы жүйесі ауруларына шалдыққан науқастар, мұндай 44 жағдай тіркелген. Тағы 29 шақырту жарақаттарға байланысты болған. Пациенттердің арасында 20 жаңа туған нәресте түрлі патологиямен және 16 бала арнайы көмекке мұқтаж болған. Сондай-ақ 14 жағдайда жол-көлік оқиғаларынан кейін, ал 9 жағдайда акушерлік және гинекологиялық асқынуларға байланысты дәрігерлер шақырылған. Санитарлық авиация ауыр жағдайдағы науқастарды жедел тасымалдауға, тар бейінді мамандарды жеткізуге және облыс аудандарында шұғыл операциялар жасауға мүмкіндік береді. Атырауда Ақжайық резерваты аумағында ағаш өсіру жобасы талқыланды. Облыс әкімі Болат Ақшолақов Орталық Азия орманы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің басшысы Темірбек Мамаевпен кездесіп, Жайық өзеніне жақын жерде тәлімбақ құруға арналған инвестициялық бастаманы қарады. Жоба бойынша Еркінқала ауылында 20 гектарлық тәлімбақ салынып, қаржыландыру жеке инвестициялар мен серіктестер қаражаты есебінен жүзеге аспақ. Жоба өңірді көгалдандыруға үлес қосып, жаңа жұмыс орындарын ашуға мүмкіндік бермек. Тәлімбақта жергілікті климатқа емделген үйеңкі, қарағаш және қарағай өсіру жоспарланып отыр. Көшеттердің жақсы өсуі үшін топырақ құнарын арттыратын технологиялар мен автоматтандырылған суару жүйесі қолданылмақ. Әкім экологиялық жобаларға мемлекеттік қолдау көрсетілетінін атап өтіп, отандық ғалымдардың зерттеулерін пайдалану және ғылыми институттармен ынтымақтастық орнатуды ұсынды. Болат Ақшолақовтың айтуынша, жыл басынан бері атыраулық спортшылар 700-ге жуық медаль жеңіп алған. Қазіргі таңда облыста спорт инфрақұрылымын дамыту бағытында ауқымды жұмыстар жүргізіліп жатыр. Өңірде 23 спорт кешенінің құрылысы қарқынды жүргізілуде, оның үшеуі Атырау қаласында, қалғаны ауылдық елді мекендерде бой көтеруде. Сонымен қатар 12,000 көрерменге арналған Еуро 4 санатындағы жаңа стадион, Атырау арена, көп функционалды кешені және спорттағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернат салынып жатыр. Облыс орталығында 2 стадион, Атырау спорт кешені мен еске есу базасы қайта жаңғыртылуда. Бағдарлама Атырау облысының ішкі саясат басқармасының тапсырысы бойынша дайындалды.
2: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов на Казахском радио.
3: У микрофона Гульдара Акимелова. Здравствуйте. В Атырау продолжается ремонт центрального моста и объездной дороги. Работы ведутся в рамках реконструкции улицы Абая. На объекте задействованы специальная техника и рабочие. Ремонт идет в две смены. Практически круглосуточно. Ранее из километра обновляемой дороги 900 метров уже были введены в эксплуатацию. Тем временем санитарная авиация Атырауской области за первые 6 месяцев года совершила 130 экстренных выездов. Медицинская помощь оказана 134 пациентам. Специалисты выполнили 36 авиарейсов и 94 наземных выезда. Провели 16 консультаций и 29 операций. Чаще всего помощь требовалась пациентам с заболеваниями системы кровообращения. Таких случаев 44. Еще 29 вызовов были связаны с травмами. Среди пациентов 20 новорожденных с патологиями и 16 детей, которым потребовалась специализированная медицинская помощь. В 14 случаях санитарная авиация выезжала после дорожно-транспортных происшествий. Еще в 9 из-за акушерских и гинекологических осложнений. Санитарная авиация позволяет оперативно доставлять тяжелых пациентов, привлекать узкопрофильных специалистов и проводить экстренные операции непосредственно в районах области. В Атырау обсудили и экологический проект создания питомника в районе государственного природного резервата Ақжайық. Аким области Булат Акчулаков встретился с руководителем компании Forest of Central Asia Темирбеком Мамаевым. Питомник площадью 20 гектаров планируется создать в селе Ерхангала возле реки Урал. Проект реализуется за счет частных инвестиций и средств партнеров. Здесь намерены выращивать клен, карагаш и сосну, адаптированные к местному климату. Предусмотрены технологии повышения плодородия почвы и автоматизированная система полива. Ожидается, что проект будет способствовать озеленению региона и созданию новых рабочих мест. И о спорте. С начала года спортсмены Атырауской области завоевали около 700 медалей. Параллельно в регионе продолжается развитие спортивной инфраструктуры. Сейчас строится 23 спортивных комплекса, 3 в Атырау, остальные в сельских населенных пунктах. Кроме того, возводится новый стадион категории Евро-4 на 12 тысяч зрителей, многофункциональный комплекс Атырау-арена и школа-интернат для одаренных в спорте детей. В областном центре также реконструируются 2 стадиона, спортивный комплекс «Атырау» и база грибных видов спорта. Программа подготовлена по заказу Управления внутренней политики Атырауской области.
4: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.

0: Ел астанасында сағат 13.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3-31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Елімізде бұл 18 жаңа студенттік жатақхана пайдалануға беріледі. Ғылым және жоғары білім министрі бүгінгі үкімет отырысында осылай деді. Саясат Нұрбектің айтуынша, жатақханалар жастардың сұранысына сай жайлы форматта жасақталуда.
5: Жалпы республика бойынша жатақхана тапшылығы жоқ. Тапшылық тек қана бір қалада, ол Алматы қаласында қалып отыр. Қазіргі таңда 5176 төсек орын тапшылығы бар Алматымызда, қалған өңірлерде тапшылық жойылды. Былтыр бізде 10000-ға жуық төсек орын енгізілді, берілді. Биыл 18 жатақхана жалпы 6857 төсек орынмен іске қосу жоспарланған. Жаңа жатақханалар жастардың сұранысына сай жайлы жаңа форматта жасақталуда, стандарттар күшейтілді. Мысалы, Астана қаласында Қазақ ұлттық спорт университетіне жаңа 2 жатақхана 1500 астам студентті орналастыруға дайын. Ашылу осы аптада 22 тамызда жоспарланып отыр. Алматы қаласында Халықаралық білім корпорациясының 339 орындық заманауи жатақханасы биыл қолданысқа берілді. Қазір 7 жатақхананы іске қосу жұмыстары жүргізілуде. Тамыздың соңына дейін тапсырамыз. Жыл соңына дейін тағы 11 жатақхана іске қосылады.
4: Сондай-ақ Саясат Нұрбек оқу жылының басында студенттерден түсетін өтініштердің басым бөлігі жатақханаға орналастыру мәселесіне байланысты болатындықтан Алматыда ахуалдық және дағдарыс орталықтарының жұмысы ұйымдастырылғанын жеткізді.
5: Ахуалдық орталық Қазақ ұлттық қыздар педагогика университетінде қосылды. 8 маман жұмыс істейді. Арнайы тренингтерден, оқытудан, сертификациядан өткен мамандар. Былтыр бұл орталық 3000-нан астам студентке көмек көрсетті. Барлық жоғарғы оқу орындарында студенттерге жедел көмек көрсету ахуалдық орталықтар, жобалық кеңселер ұйымдастырылған. Қосымша жедел немесе төтенше жағдайға түскен студенттерімізге дағдарыс орталығы қосылды іске. 50 төсек орнын қарастырылған. Былтыр осы дағдарыс орталығы 55 студент уақытша орналасып тұрақты жатақханаға ауыстырылды. Бүкіл қызметкерлер, бүкіл ахуалдық дағдарыстық орталықтарымыз дайын.
4: Хабарымызды жалғастырамыз. Елімізде мектеп асханаларындағы тамақтану қызметтеріне ақы төлеу жүйесі түбегейлі өзгертілді. Биылдан бастап мектеп оқушылары төлемді тек әлеуметтік әмиян цифрлық жүйесінің расталған деректері негізінде ғана жүргізеді. Бұл туралы үкімет отырысында жасанды интеллект және цифрлық даму бірінші вице-министрі Ростислав Коняшкин мәлім етті. Бұл шешім бюджет қаражатының жұмсалуын қатаң бақылауға және ашықтықты қамтамасыз етуге мүмкіндік береді деп күтілуде. Миллиондаған көрермені бар әлемге әйгілі travel документалист Джо Хаттабтың Қазақстанға сапар туралы фильм жарық көрді. Бейне жазбада еліміздің табиғаты, мәдениеті мен заманауи келбеті ерекше форматта көрсетілген. Түсірілімге қазақстандық travel блогер Дастан Мұхаммед Рахым және америкалық блогер Мега Американ да қатысқан. Фильм бір тәулікте 2,600,000-нан астам қаралым жинады. Видео 19 тілге дыбысталып аударылған, сондықтан көрермендер оны тек субтитрмен емес, өз тілінде тыңдай алады. Ұлттық банк конституцияға арналған коллекциялық монетаны айналымға шығарады. Алтын жалатылған монета 925 сынамалы күмістен жасалған, салмағы 31 грамм, номиналы 1000 теңге. Коллекциялық монеталар Ұлттық банктің интернет дүкен арқылы ертеңнен бастап, яғни 19 тамыздан сатыла бастайды. Ол еліміздің бүкіл аумағында өзінің белгіленген құнына сай барлық төлем түрінде қабылдауға жатады. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 461 теңге 27 тиын, евро 535 теңге 62 тиын, ресей рублі 5 теңге 42 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жаңбыр жауы ықтимал, түнде 11, күндіз 23 градус жылы болады. Алматыда күн ашық, түнде 19, күндіз 32 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Көкшетау, Петропавл, Қарағандыда 22 градус жылы. Қостанай, Павлодарда 24, Семей, Өскеменде 26, Жезқазған, Тараз, Ақтау, Талдықорғанда 31, Ақтөбе, Орал, Қонаевта 33, Атырау, Қызылорда, Шымкентте 35, Түркістанда 37 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: Таза қоршаған орта халық денсаулығының кепілі. Табиғат тазалығын сақтап, қала көркін жақсарту халықтың экологиялық мәдениет айнасы. Таза Қазақстан, жарқын болашақ. Ендіше тәртіп пен тазалықтың көрінісі болайық.
1: Әндері қандай мыңғарман, құлақ сал бізге тыңдарман. Қазақ радиосына 105.

0: реклама на казахском радио.
1: Сегодня казахстанцы все чаще говорят о справедливости, законе и порядке. Но именно партия «Ответ» знает, как воплотить эти идеалы в жизнь. Превратить их в реально позитивные перемены, которые почувствует каждый гражданин. Партия «Ответ» намерена строить справедливый Казахстан, где закон одинаков для всех и главенствует независимое правосудие. Голосуй за справедливое будущее. Голосуй за «Ответ».
2: Изготовлено ТО «Тренд Медиа Групп», оплачено из средств избирательного фонда ООО «Партия «Ответ». Заказчик Минжасаров НТ.
3: Қазақстан азаматтарының барлығының бірдей дауыс беру күні сайлау учаскесіне баруға мүмкіндігі бола бермейді. Сайлаушылар мынадай себептер бойынша: денсаулық жағдайына, отбасының сырқат мүшесіне күтім жасауына, сондай-ақ сайлау учаскесі құрылмаған шалғайдағы және қатынасу қиын аудандарда болуына байланысты учаскеден тыс жерде дауыс бере алады. Мұндай жағдайларда сайлаушы орналасқан жері бойынша дауыс беру туралы жазбаша өтініш бере алады. Өтініш беру мерзімі дауыс беру күні жергілікті уақыт бойынша сағат 12-ге дейін. Өтініш келіп түскен жағдайда сайлау комиссиясының төрағасы сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қояды. Үй жайдан тыс жерде дауыс беруге арналған тасымалданатын жәшікті сайлау комиссиясының екі мүшесі алып жүреді. Комиссия мүшелері байқаушыларды, сенім білдірілген адамдарды және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерін сайлаушылардың дауыс беруге арналған үй жайдан тыс жерде дауыс беретіндігі туралы хабардар етеді. Байқаушылар және сенім білдірілген адамдар комиссия мүшелеріне ілесіп жүруге құқылы. Бюллетень сайлаушыға жеке басын куәландыратын құжаты мен жазбаша өтініші негізінде беріледі. Бюллетенді берген комиссия мүшесі оларға өз қолын қояды, сондай-ақ сайлаушының өтінішіне де қол қояды. Сайлаушының дауыс беру құпиясы міндетті түрде сақталады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.

0: Ақтөбе өңірінің тыныс-тіршілігі, хал-ахуалы жайлы білгіңіз келсе, Ақтөбе ақпарат хабарына құлақ түріңіз.
1: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, микрофон алдында Эльмира Нұртайқызы. Бүгінгі хабар Ақтөбе облысының құрылыс саласы қалай дамып жатыр тақырыбында болады. Біз Ақтөбе облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқарма басшысының орынбасары Аслан Байғазағұлы мен телефон арқылы алған сұхбатымызды назарларыңызға ұсынамыз. Ақтөбе облысының құрылыс саласы бүгінде қандай қарқынмен дамып келеді?
2: Ақтөбе облысының құрылыс саласы тұрақты әрі жоғары қарқынмен дамып келеді. Құрылыс жұмыстары тұрғын үймен ғана шектелмей, әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту бағыттарында қамтылып отыр. 2026 жылға 33 нысан бойынша құрылыс монтаж жұмыстары және 16 жобалық сметалық құжаттама әзірлеу үшін біздің облыстық құрылыс сәулет және қала құрылысы басқармасына 45 миллиард теңге қаражат бөлінді. Бұл қаржы облыстық бюджеттен арнаулы мемлекеттік қордан президент резервінен бөлініп жатыр. Бөлінген қаражат тұрғын үй құрылысы мен әлеуметтік және инфрақұрылымдық жобаларға жұмсалатын болады.
1: Соңғы жылдары облыста құрылыс көлемі қаншалықты артты?
2: 26 жылға арналған жоспарға сәйкес Ақтөбе облысында 500 миллиард теңге көлемінде құрылыс жұмыстарын орындау жоспарланып отыр. Ағымдағы жылдың 7 айының қорытындысына сәйкес статистика департаментінің жариялаған есебіне сәйкес облыс көлемінде 200 миллиард теңге көлемінде құрылыс жұмыстары орындалып, нақты көлем индексі 5.3% деңгейінде қалыптасты. Орындалған құрылыс жұмыстарының негізгі бөлігі жолдар және автомагистральдар құрылысына, тұрғын емес ғимараттар құрылысына және де шахталар құрылысына тиесілі. Ал соңғы 3 жылда облыс бойынша орындалған құрылыс жұмыстарының жалпы көлемі 1 триллион теңгеден асты. Бұл көбіне сол тұрғын үйлер, әлеуметтік нысандар, инженерлік инфрақұрылымдар сияқты үлкен құрылыстардың есебінен орындалып отыр.
1: Биыл қандай негізгі құрылыс жобалары жүзеге асырылып жатыр?
2: Биылғы жылы өңірде әлеуметтік және қалалық инфрақұрылымды дамытуға бағытталған бірқатар ірі жобалар жүзеге асырылып жатыр. Көбінесе бұл тұрғын үй, тұрғын емес шахта, автомагистральдар, көпірлер, сонымен қатар 700 орындық драма театры, 35 мың көрерменге арналған футбол стадионы және де 300 орындық ерекше балаларға арналған балабақша, 150 орындық мүгедектерге арналған оңалту орталықтары сияқты ірі жобалар бар. Әрине, бұл жобалардың арасында мектептер мен ауруханалар сияқты әлеуметтік нысандарда құрылыс жұмыстары тұрақты түрде жүргізіліп келеді.
1: Жаңа айтып қалдыңыз, музыкалық драма театрының құрылысы деп. Құрылыстың жүру барысы қандай кезеңде?
2: Ақтөбе қаласында музыка драма театрының құрылысы жүргізіліп жатыр. Оған Ақтөбе облысына президент келген кезде өнер майталмандарымен кездесті. Кездесу барысында өнер қызметкерлері біздің Ақтөбе қаласындағы театр ескі екені және де кеңес үкіметі кезінде салынғандығы туралы сөз болды. Қазіргі таңда 32 миллиард көлемінде тұратын жобалығы жасақталып, құрылысы былтырғы жылы басталды. Жобаның қуаттылығы ол 700 орындық. Құрылысты аяқтау келесі жылдың жаз айларына жоспарланып отыр.
1: Тағы да футбол стадионы мен спорт кешенінің құрылысы жүріп жатыр екен. Бұл туралы да айтып өтсеңіз.
2: Қазіргі Қобыланды Батыр атындағы стадион ол 13200 адамға ғана арналған. Біздің Ақтөбе қаласында футбол болатын кезде 2 сағаттың ішінде билеттердің барлығы сатылып кетеді және де орын тапшылығы өте көп. Сондықтан бізге үлкен стадион қажет етіліп отыр. Стадионға сол жер учаскесі рәсімделді. Құрылыс жұмыстары қарқынды жүруде. Сонымен қатар әлеуметтік инфрақұрылымды дамыту және ерекше қажеттілігі бар азаматтарға қолайлы жағдай жасау мақсатында салынып жатқан екі ірі жобамызды айта кету керек. Оның біріншісі бұл бізде 150 орындық мүмкіндігі шектеулі азаматтарға арналған оңалту орталықтары. Оңалту орталығы да біздің президенттің тапсырмасына сәйкес әрбір өңірде осындай жобалар салуға тапсырма берілген болатын. Ерекше балаларға арналған арнайы балабақшаның құрылысы жүргізілуде. Бұл балабақша 300 орындық және де өзінің ерекшелігі бар, көзінің мүкістігі бар, құлағы естімейтін, омыртқа тіректеріне зақым келген балалар сияқты сондай ерекше балаларға арналған осындай соңғы заманғы балабақшаның бірі болады.
1: Ақтөбе облысында тұрғын үй құрылысының қазіргі қарқыны қандай?
2: Тұрғын үй құрылысы облыстағы негізгі басым бағыттардың бірі. Соңғы 3 жылда Ақтөбе облысы тұрғын үй құрылысының қарқыны бойынша республикадағы жетекші өңірлердің қатарында, Алматы, Астанадан кейінгі тұрғын үйді пайдалануға беру көрсеткіші бойынша алдын қатарларды келеді. Осыған дейін де биылғы жылда да біз жылына 1 миллион шаршы метрден кем емес тұрғын үйді пайдалануға беріп отырмыз. Бұл жерде жеке тұрғын үйдің құрылысы бар, жеке меншік компаниялардың салатын және бюджет есебінен салынатын барлық тұрғын үйлерді қамтиды. Осы 6 айдың көрсеткіші бойынша 500 мыңға жуық шаршы метр тұрғын үйді пайдалануға беріп отырмыз. Бұл өткен жылға сәйкес кезеңмен алғанда 7% жоғары. Бұл тұрғын үй құрылысының көлемін арттырумен қатар жаңа тұрғын аудандарда инженерлік инфрақұрылыммен қамтамасыз ету мәселесін де шешіп келе жатыр. Сонымен қатар биылғы жылы әлеуметтік осал топтарға арналған 1200 дайын пәтерді сатып алу жоспарда бар. Сонымен қатар біздің Ақтөбе қаласында аудандарда да мемлекеттік қаражат есебінен жалдамалы коммуналдық тұрғын үйлердің құрылысы жүргізіліп жатыр.
1: Құрылыс сапасына бақылау қалай жүргізіледі?
2: Құрылыс сапасы бұл біздің ең басты басымдықтардың бірі. Негізінде осы жақында өздеріңіз білесіздер, құрылыс кодексі күшіне енді, бұрынғыдай талаптар күшейтілді. Сонымен қатар бақылау бірнеше бағытта жүргізіледі. Жобалық шешімдердің сақталуы, құрылыс монтаж жұмыстарының сапасы, қолданылатын материалдардың талаптарына сәйкестігі және жұмыстардың белгіленген технологияға сәйкес орындалуы үшін техникалық қадағалау мен авторлық қадағалау, сонымен қатар тапсырыс берушіні тарапынан да арнайы мамандар бекітіліп, әрқашан солар өздерінің қызметтеріне сәйкес бақылауды жүзеге асырады. Сонымен қатар біздерде 24/7 бақылайтын бейне бақылау камералары орнатылған. Одан бөлек енді қоғамдық кеңестері, депутаттар арқылы мониторинг жүргізіледі. Нысанды бақылау, оның сапасына мән беру, әрине ол сапалы қауіпсіздікті пайдалануға беру, ол біздің ең басты міндеттеріміздің бірі. Сонымен қатар азаматтық кодекске сәйкес мердігер мекеме оның тек бөліктеріне 10 жыл кепілдік мерзім беретін болса және де жалпы кем-кетік тұстары болатын болса 2 жылдық мерзімде кепілдігі қарастырылған шарт бойынша, осы 2 жылдың көлемінде егер де нысанда ақаулар пайда болып жатса, мердігер өз есебінен оны қайтадан қалпына келтіруге міндеттеледі.
1: Қайтарылған активтер есебінен қандай жобалар жүзеге асырылуда?
2: Биылғы жылы қайтарылған активтер есебінен облыс аумағында 4 әлеуметтік маңызды бар жобалар іске асырылуда. Атап айтқанда, жаңа жоғарыда айтып өткендегідей, 300 орны ерекше балаларға арналған осы балабақша қайтарылған активтердің есебінен қаржыландырып жатыр. Сонымен қатар бізде тірек аудандар бар. Қандағаш, Шалқар және Қырымтау қалаларында ауданаралық ауруханаларға қосымша құрылыстар жүргізіліп жатыр. Бұл қалалар, яғни күре тамыр жолдардың бойында орналасқан. Егер де жол апаты көп болады, көбіне осы жолдарда сол кезде науқастанған азаматтарды Ақтөбе қаласына әкелу ол біраз уақыт алатын болғандықтан, осы қаладағы жағдайда да осы аудандардағы ауруханаларда жасау мақсатында жасалып отырған жұмыстар, яғни қаладағы көрсетілетін қызметтер, яғни МРТ, жүрек аурулары деген сияқты сондай аппараттардың барлығы осы аудандардың да емханаларында жүзеге асыруға болады. Яғни дер кезінде ота жасап, науқастың аман алып қалуы мақсатында соңғы жабдықтармен, медициналық жабдықтармен, мамандармен қамтамасыз ету мақсатында жасалып жатыр. Бұл сол Қандағаш қаласы, Шалқар, Қырымтау қалаларының ауданаралық ауруханаларында жүзеге асырылатын болады. Аталған жобалар іске асыруға қайтарылған активтер есебінен 10 миллиард теңге қаражат бөлінді. Былтырғы жылда да осындай қаражатқа біздер 11 медициналық пункттерді шалғай жатқан ауылдарда салып берген болатынбыз. Жұмыстар одан әрі жалғасатын болады.
1: Құрметті радио тыңдаушы, Ақтөбе облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқарма басшысының орынбасары Аслан Байғазағұлымен телефон арқылы алған сұхбатымызды аяқтаймыз. Хабардың редакторы Эльмира Нұртайқызы, аман сау болыңыздар.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

0: ашып қойып қарап Алматының көрінісін, өмір сүріп өзім үшін, еңбек етіп жанұям үшін, махаббатым жанұям үшін, жанұя ол менің күшім.
1: Тек қана жақсы түсім берілсе екен деймін ұрпағыма, бәрі бақытты болсын деп тілесем, болады ма?

0: Закон и порядок – гарантия справедливости. Уважая законы страны, мы закладываем основу единства, согласия и благополучной жизни. Соблюдение закона – признак культуры и воспитанности, а в культурном обществе закон является гарантом равенства и порядка.
1: Радиосының шарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Шарнама. Астанадан сөйлеп тұрмыз. Қазақ радиосы. Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: әлемде интеллектуал революция басталды. Жылдамдық, дәлдік, жан-жақтылық. Қазақ радиосының әуе толқынында жасанды интеллект хабары.
1: Армысыздар, құрметті радио тыңдарман, студияда Эльмира Нұртайқызы. Қатерлі ісік адам денсаулығына үлкен қауіп төндіретін аурулардың бірі. Бірақ қазіргі таңда көптеген қатерлі ісік ауруларының алдын алуға болады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының 2026 жылғы мәліметі бойынша әлемдегі қатерлі ісік жағдайларының шамамен 37% алдын алуға болатын себептермен байланысты. Олардың ішінде темекі шегу, ішімдік, артық дене салмағы, қозғалыстың аздығы, ауа ластануы және кейбір инфекциялар бар. Ал енді қатерлі ісік ауруларында жасанды интеллекттің рөлі қандай деген сұраққа жауап іздесек. Жасанды интеллект өте көп ақпаратты жылдам талдайтын технология. Медицинада ол қатерлі ісіктің қауіп факторын зерттеуге, аурудың пайда болу қаупін болжауға және оны ерте анықтауға көмектесетін құрал ретінде зерттеліп жатыр. Тері обырының алдын алуға болады. Швециядағы Гетеборг университетінің ғалымдары осылай дейді. Мамандар арнайы алгоритм қатерлі ісікті алғашқы белгілері пайда болмай тұрып анықтайды деп отыр. Олар жергілікті клиникаларда ем алған 6 миллион науқастың денсаулығына қатысты мәліметтерді жинап, талдаған. Жасы, жынысы, аурудың белгілері тіпті қабылдаған дәрілерін саралап, арнайы алгоритм ойлап тапқан. Зерттеушілердің сөзіне қарағанда, енді жасанды зерде жүйесі арқылы тері обырына шалдығу қаупін 5 жыл бұрын болжауға болады. Зерттеу денсаулық сақтау жүйесіндегі бұрынғы деректердің көмегімен меланома қаупі жоғары науқастарды алдын ала анықтауға болатынын көрсетті. Жаңа технология медициналық мекемелерде қолданысқа әзірге енгізілген жоқ, бірақ бұл мәселе көп ұзамай шешіледі деп болжауда. Ғалымдар зерттеуінде 2005 және 2014 жылдар аралығында сау адам мен тері обырына шалдыққандардың мәліметтерін қолданған. Таңғаларлығы сол, жасанды интеллект уақыт өте келе кімде қатерлі ісік диагнозы қойылғанын дәл тапқан. Ғалымдар маммография суреттерін талдайтын жасанды интеллект жүйесін зерттеп келеді. Кейбір модельдер адамның алдағы бірнеше жылда сүт безі қатерлі ісігіне шалдығу қаупін бағалауға көмектесе алады. Мұндай технология дәрігерлерге кімге мұқият бақылау немесе қосымша тексеру қажет болуы мүмкін екенін анықтауға көмектесуі ықтимал. Жасанды интеллект жатыр мойын обырының алдын алуға да көмектесуі мүмкін. Зерттеушілер жасанды интеллекттің көмегімен жатыр мойнындағы қатерлі ісікке дейінгі өзгерістерді анықтау технологияларын сынап жатыр. Мұндай өзгерістер ерте анықталса, оларды емдеу арқылы қатерлі ісіктің дамуына жол бермеуге болады. Осыған байланысты еліміздегі статистикаға сүйенсек, жыл басынан бері 1837 адамнан қатерлі ісік анықталды. 2021-2025 жылдар аралығында қатерлі ісіктің 3-4 сатысында анықталған жағдайлардың үлесі 32%-ға жеткен. Осы кезеңде онкологиялық скринингте 14 миллионнан астам адам өткен, ал жыл сайынғы тексеруден қамтылғандар саны 13.5%-ға артқан.
0: Ақылды алгоритм – адамзаттың серігі.
1: Америка Құрама Штатында болған 2026 жылғы дүниежүзілік ғылыми инженерлік додаға биыл 60-тан астам елден 1700-ге жуық жас зерттеушілер қатысты. Қазақстан атынан 7 оқушы 5 ғылыми жобаны ұсынып, ел намысын қорғады. Байқау қорытындысында Тараз қаласындағы зияткерлік мектебінің түлегі Арнұр Артықбай арнайы жүлдемен марапатталды. Ол машиналық оқыту негізінде қатерлі ісіктерді автоматты түрде анықтау жүйесі атты ғылыми жобамен $400 көлеміндегі ақшалай сыйлығын және Сауд Арабиясының Король Фахд атындағы мұнай және пайдалы қазбалар университетіне білім беру грантын иеленді. Жоба жасанды интеллект технологияларын пайдалану арқылы қатерлі ісіктерді ерте әрі дәл анықтауға бағытталған. Құрметті радио тыңдаушы, осымен хабарымыз аяқталды. Ал біз жасанды интеллект дәрігерді алмастыру үшін емес, дәрігердің мүмкіндігін кеңейту үшін қажет деген оймен хабарды аяқтаймыз. Хабарды дайындап жүргізген Эльмира Нұртайқызы, аман сау болыңыздар.
2: жаздың лебесі еді. Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында сағат 15.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3-31 аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Жаңалықтар қызметімен студияда Әсел Жақсыбай, қайырлы күн. Қазақстанда мұқтаж отбасылардан шыққан балаларға материалдық және әлеуметтік көмек көрсету жоспарлануда. Бұл туралы үкімет отырысында мемлекеттік қолдауға мұқтаж отбасыларға материалдық және әлеуметтік көмек көрсетілуі тиіс. Сол үшін жергілікті бюджеттерде 400 мыңнан астам балаға қолдау көрсетуді дамытуға арналған қаражат қаралған, деді Олжас Бектенов. Үкімет басшысы мектептегі тамақ сапасына да жеке тоқталып, балалардың толыққанды дамуы мен табысты оқуының маңызды шарты сапалы әрі теңгерімді мектеп деп атап өтті. Елордада оқушылар саны жыл сайын 20 мыңға артып келеді. Осыған байланысты келер жылы қалада 19 жаңа мектеп салу жоспарланған. Білім саласының өзекті мәселелері Елордада өткен тамыз кеңесінде талқыланды. Соңғы 3 жылда Елордадағы білім сапасының көрсеткіші 59%-ға өскен. Тамыз кеңесіне оқу ағарту министрі, Астана қаласының әкімі және халықаралық сарапшылар қатысты. Шара барысында Жұлдыз Сүлейменова бірқатар ұстазға білім беру саласының үздігі төсбелгісін, Ыбырай Алтынсарин және еңбек ардагері медальдарын табыстады. 2026 жылғы 9-10 қыркүйекте Қазақстан астанасы Еуразия өңірінің инвестициялық және қаржылық мәселелері талқыланатын басты алаңға айналады. Астана халықаралық қаржы орталығы инвесторларды, қаржы және технология секторларының өкілдерін, реттеушілерді, мемлекеттік және квазимемлекеттік институттарды, сондай-ақ халықаралық бизнес өкілдерін біріктіретін 9-шы Еуразияның басты қаржы форумын өткізеді. Форумға әлемнің 80-нен астам елінен 5500-ден астам қатысушы келеді деп күтілуде. Қарағандылық студенттер фермерлерге арналған цифрлық жүйе әзірледі. Дрон мен арнайы бағдарлама егістіктің жағдайын талдап, құнарсыз аумақтарды анықтайды. Осылайша фермер қай учаскеге қосымша күтім немесе тыңайтқыш қажет екенін көре алады. Жүйе өңірдегі бірнеше шаруашылықтың егістігінде сынақтан өткен. Зертханалық талдау нәтижелері бағдарлама көрсеткіштерімен 99%-ға сәйкес келген. Стартап халықаралық инновациялық бағдарламалардың іріктеуінен өтіп, Қазақстандағы үздік 50 жобаның қатарына енді. Президент Кубогы Астанада 3 апта бойы өткен халықаралық турнирлер сериясын қорытындылады. Жарыс қорытындысы бойынша әйелдер арасындағы жекелей сында Қазақстан өкілі Асылжан Арыстанбекова чемпион атанды. Ерлер арасындағы жекелей сында Жапония өкілі Хаято Мацуока жеңіске жетті. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 461 теңге 27 тиын, евро 535 теңге 62 тиын, ресей рублі 5 теңге 42 тиын. Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жаңбыр жауы ықтимал, түнде 11 күндіз 23 градус жылы болады. Алматыда күн ашық, түнде 19 күндіз 32 градус нөлден жоғары. Петропавл, Көкшетау, Қарағандыда 22 градус жылы, Қостанай, Павлодарда 24, Семей, Өскемен 26, Жезқазған, Тараз, Ақтау, Талдықорғанда 31, Ақтөбе, Орал, Қонаевта 33, Атырау, Қызылорда, Шымкентте 35, Түркістанда 37 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: Это же звончите, дико.
1: Қазақ радиосында «Бенефис» ақын шығармашылығы.

армысыздар дақты радио тыңдаушы қауым, микрофон алдында Мәдина Махамбетқызы, дыбысты қадағалап отырған әріптесім Назым Еркінқызы. Қадірлі достар, қазақ поэзиясында жүрекке жақын, сөзі сырлы, сезімі мөлдір бір есім бар. Ол Тұманбай Молдағалиев. Тұманбайдың жырларын оқығанда кейде өз жүрегіңнің үнін естігендей боласың. Оның өлеңдерінде махаббат та бар, сағыныш та бар, достық та бар, туған жерге деген іңкәрлік те бар. Ең бастысы, құрметті тыңдаушы, адамға деген мейірім бар. Бүгінгі бенефис қазақтың аяулы ақыны, сыршыл лирик Тұманбай Молдағалиевтің шығармашылығына арналады. Сіздер жаңа ғана Айзат Қарабектің орындауындағы Қаздар қайтқанда әнін тыңдадыңыздар. Әрмен қарай жалғастыратын үш қоңыр тобы Құстар әнін тарту етеді. Сонымен қатар Жалғас Сұлтан, Шолпаны шығыстың деп ән шырқаса, Дәурен Сейтжановтың Байқамаймыз әні де біздің толқында шырқалады. Ақынның өзі өмірден осы да оның жырлары елмен бірге жасай береді. Құрметті радио тыңдаушы, Қазақ радиосымен бірге болыңыз.

Ай ғана байқамаймыз біз бәрін, көк аспанда күннің қызғанын. Байқамаймыз ұйықтап жүріп уақыттың,

Я, құрметті радио тыңдаушы, қауым махаббат әні, жүректің ең нәзік үні, көңілдің ең әдемі сезімі. Бір ән жүрекке қуаныш сыйласа, енді бірі сағынышқа бөлейді, ал кейбір әуендер өміріміздегі ең қымбат жанды еске түсіреді. Ендеше, дәл қазір сіздер үшін жүректен шыққан сезімге толы тамаша махаббат әндерін ұсынамыз. Сондай туындылардың бірі сезім әні орындайтын адам, сонымен қатар Калифорнияның орындауындағы уайымдама әні де біздің толқында шырқалады. Дәл қазір сіздердің назарларыңызға хит әндерді ұсынамыз, арнамыздан алыстамаңыздар.

0: Сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10-мен 30-шы тамыз кезеңінде Lenovo ноутбугі Ryzen 5 процессорымен небәрі 429 990 теңгеге. Оған қоса 0024 бөліп төлеумен. Сулпак. Артық шығынсыз.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.
2: Шаттықтың нұрын селдеткен, үнімен ғасыр тербеткен Қазақ радиосына 100

қазақта тыңдаушы, бұл ән сүйген жандарға, сағынған жүректерге, махаббатын іште сақтап жүрген барша тыңдаушыға арналады. Кавер әндерлігін әрмен қарай жалғастыратын Саят Медеуов «Ол қыз» әнімен. Сонымен қатар «Заман тобы», «Жүрмін сен ойлап» деп ән шырқаса Әли Өтенов «Ол сен емес» демек. Толқын Забированың «Жүрек» әнімен Ерден Жақсыбековтың «Сұлуым» әні де біздің толқында шырқалады. Барлығы да сіздер үшін, құрметті радио тыңдаушы қауым. Қазыналы толқыннан алыстамаңыздар. Алдағы ақ тілек құттықтау бағдарламасы эфирге шығатын тағы да хабардар етейін. Сіздерге қызмет етіп отырған мен Мәдина Махамбетқызы, Назым Еркінқызы 15 сағат 40 минутты көрсетіп тұрса, сағат сіздермен бірге Қазақ радиосы әр жаңғырақта қосулы болсын.

радиосында кавер музыка.

0: болсын.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Денсаулыққа қатысты ең өзекті, пайдалы әрі шынайы ақпараттар осы хабарда. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарының саулығы жайында маманмен тілдесеміз. Адам тәнінің саулығы ас қорыту жүйесінің дұрыс жұмысында екенін білеміз. Ал қазіргі өмір салты, тағам сапасы, күйзеліс осы жүйеге үлкен жүктеме салады. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
3: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум. Нео саумал өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендері бойында сақталған күйде капсула түрінде жасалған. Құрамда ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
2: Балалардағы іш қатудың басқа себептеріне тоқталсаңыз, және нео саумалды балаларға, жасөспірімдерге қабылдауға бола ма?
3: Әрине, егер бала капсуланы жұталатындай жаста болса, қабылдай береді. Капсула жұталмаса, оны ашып, ішіндегі ұнтағын шай қасыққа төгіп берсе де болады. Саумал асқазан ішек жолын жұмсақ түрде реттеуге көмектеседі. Жалпы іш қатуы бар балаларға фастфуд, газды сусындарды шамадан тыс пайдалануды азайту керек. Ата-аналардың қаперінде болсын. Дәрігердің рұқсатынсыз баланың үлкен дәретін шығаруға көмектесетін клизма немесе іш жүргізетін дәрілерді қолданбаңыз.
2: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе нео саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойсаңыз болады. Тапсырыс берген жағдайда үйіңізге дейін жеткізіп беру қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
4: Менің есімім Қызғалдақ Мәдірбекова, Семей қаласынан болам. Нео саумалды біз жанұямызбен пайдаланып жатырмыз. Ол 4-5 айға кетті. Сол нәтижесі жақсы. Біз ұлым, менің анам, қызым пайдаланып жатырмыз. Менде асқазан сөйлет жолдарым кішкене. Асқазанда қырыл болған, соған әсерін жақсы көріп отырмыз. Қызымда кішкене мезгілді ауысқан кезде кішкене аллергия сияқты болады, мұрыны бітіп, соған жақсы әсері болып жатыр. Таза саумалды ғана ішіп жатыр. Сол бір айдан асты, кішкене жақсы өзгеріс бар деп өзіміз солай байқап отырмыз. Нео саумалды барлық таныстарыма, барлық туысқандарыма айтып жатырмын, пайдаланыңыздар, өзіміздің отандық өнім. Біз осы алдыңғы айда барып көріп келгенбіз, жаңағы өндіретін зауытын, қалай ол өндірілетін, өздерінің фермасы бар екенін көрдік. Шын керек, өте қуаныштымын. Біздің осы Қазақстан мемлекетінде осындай өзіміздің өніміміз өндіріліп жатқанына, рахметіне өндіріліп жатқан адамдарға, жұмыстары алға жүріп, жері жеңісті болсын деп айтамын. Жаңағы жақсы нәтижені алып, денсаулықтарын түзеп, рахмет.
2: Құрметті тыңдаушы, бүгінгі хабар барысында пікір білдірген жандардың барлығы саулықтың сыры орталығының нақты тұтынушылары екенін еске салғымыз келеді. Олардың алғысы өнімнің өмір сапасына шынайы әсер еткенінің дәлелі. Егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін бар болғаны 8-778-021-88-88 нөміріне хабарлассаңыз жеткілікті. Қоңырау шалу білікті мамандардан кеңес алу да тегін. Ал зейнеткерлер, мүмкіндігі шектеулі жандар мен көпбалалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы, біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау болсын, көңіліңіз шат болсын. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, шүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-0005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

жаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.

Ардамызға жаңадан қосылған тыңдаушыларға қайырлы күн дейміз. Микрофон алдында Мәдина Махамбетқызы, дыбысты қадағалап отырған әріптесім Назым Еркінқызы, Қазақ радиосының тікелей әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы. Жүрекжарды ізгі тілектермен әсем әндерге толы біздің бұл арнамыз бүгінде өз жұмысын әрмен қарай жалғастырады. Құрметті достар, эфирге келіп түскен хаттар легі толассыз, соның біріне кезек берсек. Астана қаласынан бізге Мейізбек Балкиев атты тыңдаушымыз хат жолдапты. Яғни хат иесі былай деп жазған екен: қайырлы күн, саламатсыздар ма? Мен бүгін шекарашылар күнімен барша шекара қызметіндегі әскери азаматтар мен азаматшаларды арнайы радио толқын арқылы кәсіби мерекелермен құттықтағым келіп отыр. Оның ішінде мамыр, қараша айларындағы және үшінші шақырушы жігіттеріне арнайы сәлем жолдағым келіп отыр. Яғни үшінші толқынмен арнайы шақырылған, оларға зор денсаулық, қашмас қайрат тілеймін. Бәріміз бірге Шығыс Қазақстан облысы Зайсан қаласындағы Қытаймен шекаралас шекара шебін күзеткен едік. Барша жауынгерлер, бүгінгі мерекелеріңіз құтты болсын, еліміздің шекарасы бекем болсын дегім келеді деп хат жалғастырған екен. Яғни Мейізбек ағамыздың бұл жүрекжарды лебізі мен ыстық сәлемін Шығыс Қазақстан облысы Зайсан қаласындағы шекара шебін бірге күзеткен барлық жауынгер достары мен сарбаздарға жеткіземіз. Еліміздің тыныштығын күзеткен абыройлы қызметтеріңіз әрқашан бағалана берсін. Сіздерге зор денсаулық, шаңырақтарыңызға тек қана шаттық тілейміз. Олай болса, ізгі тілекті Жұбаныш Жексенұлы әрмен қарай сарбаздар әнімен жалғастырады. Қабыл алыңыздар.

0: ардақты радио тыңдаушы қауым, ақтілек құттықтау бағдарламасы әрмен қарай жалғасады. Әуе толқынындағы жағымды әуендер мен жүрекжарды тілектерді оқуды сіздердің назарларыңызға ұсынуды біз жалғастырамыз. Қымбатты тыңдаушылар, егер сізде туған туыс, дос жара немесе жақындарыңызға мерекелік немесе күнделікті лебіздеріңізді туған күніне арнап ыстық ықыласыңызды жолдағыңыз келсе, бізге хабарласыңыз. Байланыс нөміріміз 8 717 2 75 72 75, сонымен қатар 8 700 755 33 55. Бізге хабарласқан тыңдаушы бар, саламатсыз ба?
1: Ассалаумалейкум, қазақ елі, қазақ радиосын тыңдап отқан тыңдармандар, ақтілек ауызындар, сендер шармасыз, денсаулық тілеймін, өмір жақтан ұзақ болсын ауырмандар.
0: Амансыз ба, Алпысбайға, қалыңыз қалай?
1: Шүкір, шүкір, жайлап жүріп жатырмыз.
0: Иә, бүгін кімді құттықтаймыз, кімнің туған күні? Қандай жақсы жаңалығыңызбен хабарласып тұрсыз?
1: Құрымтау қаласында Сұратын, Исаев, Жұбаққан, Абзымның қызы Дананың туған күні. Дананың туған күні. Дана туған күні құтты болсын, өмір жасын ұзақ болсын, ауырма. Күйеу бала өмір жасын, Алланың берген жасын жасап, жүре беріңдер, балдарының қызығын көріңдер, дендерің сау болсын. Абайұлынан жерден 60-та жақсы бір ән бересіне, рахмет.
0: Жақсы, жақсы, аман болыңыздар, туған күндеріңіз құтты болсын. Саламатсыздар ма, Қызылорда облысы Арал ауданы, сонымен қаттар жақсы Қылыш кенті Абай көшесіндегі Абай көшесінің тұрғыны Есерова Алмагүл жолдас қызы бүгін мүшел жасқа толып отыр. Дені сау, отбасы аман, шаңырақтары шаттыққа тола берсін. Мереке інім екеуі тең отырып келін сүріп, немере сүйіп, солардың қуаныштарына ортақтасып, бауырларының көз қуанышы болып жүре берейік. Тілек білдіруші қайын апалар мен қайын сіңлілер.

ері келіндері, яғни Анар, Жанар, Ақжанай, Айнұр, Айгүл, Алтынай ізгі тілекке қосылады екен. Олай болса, дәл қазір Қазақ радиосының атынан сіздер үшін Нұрбол Сәдуақасов сен үшін деп ән шырқайды. Қабыл алыңыздар, мерейлі мерекелеріңіз құтты болсын.

автокөлік тізгінін ұстаған жолаушылар қала көшелерінде қарбалас шаруамен жүрген ағайын және табиғат аясында далада еңбек етіп жүрген қадірлі тыңдаушы Қазақ радиосының толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы сіздермен бірге. Қай жерде жүрсеңіз де қаланың қайнаған тірлігінде ме, ұзақ жолдың үстінде ме, әлде кең далада ма, біз сіздермен біргеміз. Сапарларыңыз сәтті болсын, жұмыстарыңызға әрқашан да сәттілік тілейміз. Жалпы көлігіңіздің рөлін нық ұстап, қауіпсіздікті сақтай отырып, радиомыздың үнін жоғарылатып, ақ тілек құттықтау бағдарламасына хабарласуыңызға болады. Яғни алыстағы ағайынға ыстық ықыласыңызды жеткізіп, сонымен қатар досыңызды туған күнімен құттықтап, немесе сүйіктіңізге жылы лебізіңізді білдірем десеңіз, мархабат, біз тікелей толқындамыз. Ақ тілек құттықтау бағдарламасы сіздерге қызмет етуге дайын. Байланыс нөміріміз 8-717-2-75-72-75, сонымен қатар 8-700-755-33-55. WhatsApp желісіне хат келген екен. Сәлематсыздар ма? Степняк қаласынан мен аяулы анам Розаны 49 жасқа толған туған күнімен құттықтағым келеді. Анашым, туған күніңіз құтты болсын. Сізге зор денсаулық, ұзақ өмір, бақыт пен қуаныш тілеймін. Әр қашан аман есен күліп жүріңіз. Мен сізді өте қатты жақсы көремін, деп ізгі тілегін жолдаған екен. Кеш Жарық Қазақ радиосы дейді, амансыз ба? Атырау облысы Қызылқоға ауданы Миялы ауылынан хат жолдап отырмыз. Әріптесіміз Көмекбай ұлы Алдиярды бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз. Мықты денсаулық, құқық қорғау саласындағы қызметіне жетістіктер мен сәттіліктер, баянды бақыт тілейміз. Алға қойған мақсаттары орындалсын деген ақ тілекпен құттықтаушылар әріптестері. Алдиярдың құрметіне орай бір жақсы туған күн әнін жолдасаңыздар деген екен. Сәлематсыздар ма? Мен сіңлім аман бала Ұлжанға ақ тілегімді айтқым келеді. Жоғары оқу орнында сабағын тек жақсыға оқысын. Біз мақтанамыз сенімен, әр қашанда биіктей бер. Әпкесі Айнұр, жезесі Қайсар, Шу қаласынан, деп қысқа нұсқа ізгі тілегін жеткізген екен. Онда дәл қазір құрметті радио тыңдаушы қауым, жігіттер квартетінің орындауындағы Армандаймын әні барша арман қуған, қиялына ерекше қанат бітірген тыңдаушылардың құрметіне арналады. Қазақ радиосының тікелей толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы, арнамыздан алыстамаңыз.

Ардақты тыңдаушы, ақтілек құттықтау бағдарламасымен қарай жалғастырамыз. Кезекті құттықтаулар легін қабыл алыңыздар. Өскемен қаласына тұратын Асан ағамызды және Сарағаш қаласына тұратын Үсен ағамызды бүгінгі туған күндерімен шын жүректен құттықтаймыз. Ағаларымызға мықты денсаулық, шаңырақтарына шаттық пен бақыт тілейміз. Ізгі тілекпен Сарағаш ауданынан бауырларыңыз деген екен. Жақсылық пен қуанышқа толы лебіздерді жалғастырамыз. Яғни Сарағаш қаласынан хабарласып отырған ағайындар, қадірлі бөлеміз Бағдаулетті бүгінгі туған күнімен құттықтайды. Бағдаулетке зор денсаулық, отбасына амандық тілейді. Яғни тілек білдіруші бұл кісілер де Сарағаштан нағашыларымен бөлелері екен. Жалпы тұрақты тыңдаушымыздан да келіп түскен кезекті хат бар екен. Атырау қаласынан Махат ауданының тұрғыны, қадірлі құрдасымыз Саримов Марат Аманқосұлын 58 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Маратқа зор денсаулық тілейміз. Жұбайы Бибігүл екеуіңіз немерелеріңіздің қызығына тоймай бір жасықта қартайыңыздар. Құттықтаушылар Махаттан құрдасың Сағынбай мен Гүлжан, сондай-ақ туған күн иесінің құрметіне орай достар жайлы жақсы бір ән берулеріңізді сұраймыз деген екен. Мерекелік лебіздер толастамайды құрметті достар. Үй арасында үй жоқ демекші. Бүгін біздің көршіміз Сыр елінің аяулы қызы Алма апайымыз 65 жасқа толып отыр. Мерейтойымен құттықтаймыз. Сонымен қатар апайымыздың қызы Іңкәр де 20 жас мерейлі жасқа толып отыр. Алма апай мен Іңкәрді туған күндерімен құттықтай отырып, шаңырақтарыңызға шаттық пен мол ризық несібет тілейміз депті. Сәлеметсіздер ме, Қазақ радиосының ұжымы, жұмыстарыңызға сәт тілейміз. Бүгінгі мерекелік хаттарды Жетісу облысы Ақсу ауданы Жансүгіров ауылынан жолдап отырмыз. Салынып жатқан РПФ заправкасындағы Volvo көлігінің жүргізушісі өзіміздің Ерке бауырымыз, азаматты бүгінгі туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Бауырымызға қажымас қайрат, әрқашанда жолдарына сәттілік тілейміз. Жолдары болсын, ізгі тілекпен Саян және ұжымдастары депті. Мүмкіндік болса, жақсы бір ән шашу болса деген екен. Әрине, дәл қазір Сәкен Майғазиев сіздер үшін достарым әнін шырқайды, қабыл алыңыздар.

радио тыңдаушы қауым, баршаңызға тағы да қайырлы күн дейміз. Қазақ радиосының эфиріндегі ең сүйікті, ең жылы бағдарлама «Ақ тілек құттықтау» бағдарламасы өз жұмыстарымен қарай жалғастырады. Бүгін дастарханы жайылған, шаңырағында қуаныш, төрінде шаттық орнап жатқан жандардың тілектерін жеткізу біз үшін үлкен бақыт. Ендеше жүректен шыққан жылы лебіздерге кезек берейік. Алматы облысы Еңбекші қазақ ауданы Жүнісбай Қайыпов ауылынан хабарласып отырған тыңдаушымыз ұстаз құрбысына мынандай ізгі тілек жолдаған екен. Қадірлі құрбым Айнаш, сені бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз. Жасыңа жас қосылып, басыңа бақ қонсын. Алла берген бала шағаң мен немерелеріңнің қызығын жарың Нұрланмен бірге көріп, қосағыңмен қоса ағара бер. Жас ұрпаққа беріп жүрген біліміңнің жемісін көріп, шәкірттерің биік шыңдардан көріне берсін. Әр күнің қуанышқа толы болсын. Ізгі ниетпен сыныптасың Ботагөз Қазыбекқызы. Келесі құттықтаушымыз шекара шебінде қызмет етіп жүрген азаматына жолдаған екен. Шекарада қызмет етіп еліміздің тыныштығын күзеткен отағасымыз Мұрат Қонысбаевты бүгінгі мерекесімен құттықтаймыз. Сізге мықты денсаулық, ұзақ өмір тілейміз. Біз сізді өте қатты жақсы көреміз деп жүрек жарды лебізін жеткізіпті. Қадірлі достар, Ақтөбе өңірінен келіп түскен жылы хатты оқимыз. Яғни Айғаным есімді келінін құттықтаған екен. Айғаным, келінім, 33 жасқа толған туған күнің құтты болсын. Отбасыңа амандық, зор денсаулық тілейміз. Жұбайың Секон екеуің бақытты болып, балапандарының қызығына тоймай, жастан жасқа жете беріңдер. Еңбегің жемісті, өзің көрікті, ағайын туысқа ибалы келін болып жүре бер. Арман мақсаттарың орындала берсін. Шалқарлық ата-енең Бекболат пен Бақытгүл және балаларың Берен, Маша, Баянды, Ізім мен Әмір. Сонымен қатар жылы лебізіміз, яғни достар атынан да келіп түсіпті құрметті радио тыңдаушы. Ақтөбе қаласында тұратын қымбатты достарымыз Марат пен Гүлдана, бүгін сіздер 37 мүшел жасқа толып отырсыздар. Бақытты да баянды ғұмыр кешіп, үбірлі шүбірлі болыңыздар. Алға қойған мақсаттарыңызға жетіп, әр қашан табысты болыңыздар. Ақ тілек пен ырғыз елінен достарыңыз Айбек, Жанат, Болат, Мөлдір, Дәурен, Тоғжан, Мұрат, Нұрбақыт, Нұрлан, Мирамгүл, Ринат Балауса, сонымен қатар Арман, Мөлдір, Айбек, Айзат та ізгі тілекке қосылады екен. Иә, құрметті радио тыңдаушы, бізге жолданған әрбір тілек бір шаңырақтың шаттығы, яғни Қазақ радиосының қуанышы десек те болады. Ізгі тілегімізді біз әнмен жалғастырамыз. Барша туған күн иесін дәл қазір Айгүл Қосанова туған күніңмен әнін жолдай отырып, баршаңызды құттықтайды, қабыл алыңыздар.

құрметті достар, ғұмырларыңыз мәңгі дастанға айналсын. Ғибратты ғұмыр тілейміз баршаңызға. Мұнда WhatsApp желісіне хат келген екен. Сәлеметсіздер ма? Бүгін жол үстіндеміз. Баламызды Астана қаласына оқуға түсіріп, Ақтөбеге жолға шықтық. Бүгін жиенім Ерсұлтанды, папа мамасы әйерімен әділетті құттықтаймыз. Болашағы жарқын болсын. Ерсұлтан батырдың дені сау болсын. Жол үстіндегі тілегім қабыл болсын. Баламды қимай Астанаға маман иесі болып шығады деген үмітпен қалдырып кетіп бара жатырмын. Әкесі екеуміз жолдамыз. Барша студенттер, бірінші курс студенттеріне жалпы сәттілік тілейміз. Ал жиеніме, әкім болар ма екенсің, елін сүйетін ақын болар ма екенсің, елін жырлайтын деп басталатын Медеу Арынбаевтың жақсы бір әмбірлеріңізді сұраймыз депті. Үлкен алғыс білдіреміз. Білдіруші Талғат Перизат Ақтөбеден. Сонымен қатар Таңбай құдамызды туған күнімен құттықтаймыз. Тілек құдағиымызбен 100 жасаңыз құда, ең бастысы денсаулығыңыз зор болсын, Алла ұзақ ғұмыр берсін. Ерсұлтан мен Ерхан немереңіздің, балаңыз Әдөк пен келініңіз Әйгерімнің, қыздарыңыз Әлия мен Гүлназдың қызықтарын көре беріңіз. Құдалығымыз 1000 жылдық болсын, құдамыз ауырмасын. Жолда тыңдап келе жатырмыз Қазақ радиосын, керемет көңіл күйіміз өте жақсы депті. Сапарларыңыз оң болсын, ізгі тілектеріңізге 1000 алғыс, туған күндеріңіз құтты болсын. Қадірлі радио тыңдаушы қауым, біз хатымыздармен қарай жалғастырамыз. Ең алдымен шаңырағының шаттығы алтын құрсақты ана аяулы жар Ақмаралға арналған сүйікті күйеуі Ернаттың жүрек жарды тілегін жеткізгіміз келіп отыр. Ақмарал жаным, бүгінгі қуанышты күніміз, отбасылық мерекеміз құтты болсын. Сен менің шаңырағымның шуағы, көп балалы аяулы анасың, алтын құрсақты асыл жарсың. Маған осындай бақытты отбасы сыйлағаның үшін алғысым шексіз. Балаларымыздың қызығына тоймай қол ұстасып бірге қартаюды Алла нәсіп етсін. Әр қашан жанымда күлімсіреп жүре бер жаным деген екен. Келесі лебіз еліміздің тыныштығын күзетіп жүрген ер жүрек азаматтарға арналады. Бүгін төл мерекесін атап өтіп жатқан шекарашылар күні. Осы орайда Ернат бауырымыз өзінің адал достары Ердос, Марат, Бауыржан және Еркінбекті кәсіби мерекелерімен шын жүректен құттықтайды. Ардақты достар, еліміздің қасиетті шекарасын көздің қарашығындай қорғап жүрген қызметтеріңіз абыройлы болсын. Әр қашан отбасыларыңыздың ортасында аман есен, дендеріңіз сау, беделдеріңіз биік болсын. Ел сенімін ақтай беріңіздер дейді дос жарандары. Эфиріміздің соңын ерекше сезімге, махаббатқа толы әсем хатпен түйіндегіміз келіп отыр. Назым атты аруымыз жүрегіндегі сырын ақтарып мынандай хат жолдапты. Айсұлтан, сен мен үшін бұл өмірде ең қымбат, ең жақын жансың. Саған деген сезімім шексіз, жүрегім тек сен деп соғады. Жаныңда болғаным мен үшін ең үлкен бақыт. Сені шексіз жақсы көремін және әр қашан бақытты болғанымызды қалаймын. Бұл өмірде сенімен бірге барлық қиындықты жеңіп, армандарға қол жеткізуге дайынмын. Менің жүрегімнің иесісің, әр қашан жанымда бол. Міне, құрметті радио тыңдаушы, жүректен шыққан ақ тілектер мен сезімге толы хаттар осылай. Қазақ радиосы әр қашанда жақсылықтың жаршысы, сонымен қатар жүректерді жүрекке жалғайтын ізгі лебіздерді тікелей толқында оқуға әр қашан дайын. Міне, 16 сағат 54 минутты көрсетіп тұр. Бағдарламамыз да аяқталуға жақын. Сіздерге қызмет еткен Мәдина Махамбетқызы, Назым Еркінқызы, ертең дәл осы уақытта, осы толқында біз сіздерді күтеміз. Ақ тілек құттықтау бағдарламасы сіздермен бірге. Арнамыздан алыстамаңыздар.

0: Ел астанасында сағат 17.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын. 3 мен 31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында. Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметімен студияда Әсел Жақсыбай, қайырлы кеш. Мемлекет басшысы төтенше жағдайлар министрі Шыңғыс Әріновті қабылдады. Президентке ведомство жұмысының нәтижесі, азаматтық қорғаныш жүйесін жаңғырту барысы және алдағы кезеңге арналған жоспар жөнінде баяндалды. Қасым Жомарт Тоқаев төтенше жағдайлар министріне жергілікті атқарушы органдармен бірлесе отырып, аудандық және ауылдық құтқару бөлімшелерінің материалдық-техникалық базасын нығайту, іс-шараларын жалғастыру, заманауи технологиялар енгізу және өрт қауіпсіздігі деңгейін көтеру жөнінде тапсырма берді. Жаңа оқу жылында елімізде 47 мектеп пайдалануға беріледі. Оның 20-сы келешек мектептері жобасы аясында салынған. Жыл соңына дейін өңірлерде тағы 64 білім ошағының құрылысы аяқталуы тиіс. Бұл туралы бүгін үкімет отырысында айтылды. Жалпы тәуелсіздік алғалы елімізде 3000 мектеп салынған екен. Соның 1000-нан астамы соңғы 5 жылда бой көтерген. Мектептерге санитариялық талаптардың сақталуына бақылау күшейтілді. Бүгін бұл жөнінде үкімет отырысында денсаулық сақтау министрі мәлім етті. Тексеру барысында анықталған кемшіліктерді жою үшін 8,4 мың нұсқама беріліп, жедел ден қоюдың 287 шарасы қабылды. Елімізде 3000 мектеп салынған екен. Соның 1000-нан астамы соңғы 5 жылда бой көтерген. Мектептерге санитариялық талаптардың сақталуына бақылау күшейтілді. Бүгін бұл жөнінде үкімет отырысында денсаулық сақтау министрі мәлім етті. Тексеру барысында анықталған кемшіліктерді жою үшін 8,4 мың нұсқама беріліп, жедел ден қоюдың 287 шарасы қабылданған. Ақмарал Әлназарованың айтуынша, 13 тамызға дейін шамамен 7000-ға жуық нысанда анықталған бұзушылықтар жойылған. Елімізде экспорт көлемі арта түскен. Сауда және интеграция министрлігінің мәліметінше, экспорт импортқа қарағанда жоғары қарқынмен өсіп отыр. Қазақстандық тауарлар Қытай, Түркия, Франция, Өзбекстан және басқа да елдер нарығындағы позицияларын айтарлықтай нығайтқан. 2026 жылдың бірінші жарты жылдығының қорытындысы бойынша Қазақстаннан тауар экспорты 40,3 миллиард долларға жетіп, өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 8,6% өскен. Биыл мемлекеттік грант бойынша 133 мың жас елдегі колледждерге оқуға қабылданады. Бұны үкімет отырысында оқу ағарту министрі Жұлдыз Сүлейменова мәлімдеді. 10 мыңнан астам студент кәсіпорындардың өтінімдері бойынша міндетті жұмысқа орналастыру кепілдігімен оқуға қабылданады. Бүгінде заман талабына сай 500 білім беру бағдарламасы әзірленіп жаңартылған. Жыл басынан бері шетелдік оқу орындары мен академиялық ұтқырлық, халықаралық салалық аккредиттеу сияқты жан-жақты ынтымақтастықты көздейтін 80 жоқ меморандумға қол қойылған. Астаналық гимнасттар Германияның Франкфурт қаласында өткен әлем чемпионатынан кейін елге оралды. Спортшыларды жақындары мен жанкүйерлері әуежайдан зор ықыласпен қарсы алды. Қазақстан намысын әлемдік додада Ақмарал Ерекешова мен ұлттық құраманың нөмірі бірінші тобы қорғады. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 461 теңге 27 тиын, еуро 535 теңге 62 тиын, ресей рублі 5 теңге 42 тиын. Ауа райы мәліметі Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауы ықтимал, түнде 11, күндіз 23 градус жылы болады. Алматыда күн ашық, түнде 19, күндіз 32 градус нөлден жоғары. Петропавл, Көкшетау, Қарағандыда 22 градус жылы, Қостанай, Павлодарда 24, Семей, Өскеменде 26, Жезқазған, Тараз, Ақтау, Талдықорғанда 31, Ақтөбе, Орал, Қонаевта 33, Атырау, Қызылорда, Шымкентте 35, Түркістанда 37 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радио жаңалықтар қызметі.
3: Заң мен тәртіп, әділдік кепілі. Елдің заңын құрметтеу арқылы береке бірлік бақуатты тұрмыстың негізін қалаймын. Заңды сақтау әдептіліктің көрінісі. Ал әдепті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі.
4: жарнама.
5: Қазақ радиосының жарнама қызметі.

0: Сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10 мен 30-шы тамыз кезеңінде. Хайер Ультра HD 4K теледидары бар болғаны 209.990 теңгеге. Оған қоса 0024 бөліп төлеумен. Сулпак. Артық шығынсыз.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Әсем әнін арнаған, елдің бәрі таңдаған. Радиосы Қазақтың ұрпақ үнін жалғаған.
1: Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: Ел астанасында сағат 18.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3-31 аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Жаңалықтар қызметімен студияда Селжақсыбай, қайырлы кеш. Орталық сайлау комиссиясы сайлауалды дебатқа қатысып, оның заң талаптары мен бекітілген регламентке сай өтуін бақылайды. Бұл туралы Орталық сайлау комиссиясы мүшесі Ләззат Сүйіндік мәлімдеді. Оның айтуынша, барлық саяси партия төрағалары дебатқа қатысатынын растаған. Барлық саяси партия төрағалары дебат сағат 20:00-де 24KZ телеарнасының эфирінде болады. Орталық сайлау комиссиясына да дебатқа қатысады, деді Ләззат Сүйіндік. Орталық сайлау комиссиясы өкілдері дебат барысында заң талаптарының сақталуын, барлық рәсімнің регламентке сәйкес өтуін қадағалайды. Жаңа оқу жылы қарсаңында мектептегі қауіпсіздік шаралары күшейтіледі. Премьер-министр Олжас Бектенов әкімдіктерге мектеп жанындағы жол инфрақұрылымындағы кемшіліктерді жоюды, сондай-ақ білім беру нысандарының өрт және терроризмге қарсы қауіпсіздігін тексеруді тапсырды. Сонымен қатар үкімет басшысы жыл соңына дейін барлық мектептегі бейне бақылау камераларын Ішкі істер министрлігінің жедел басқару орталықтарына қосуды жүктеді. Қазір бұл жұмыс 7 өңірде толық аяқталған, қалған облыстарға жұмысты жедел ету міндеттелді. Қазақстандық әуе компаниялар 30 қыркүйекке дейін Дубайға ұшатын рейстерді орындамайды. Бұған таяу шығыстағы тұрақсыз жағдай себеп. Флай Арстан Ақтау Дубай бағыты бойынша шуды уақытша тоқтатты. Ал Air Астана компаниясы Алматы мен Астанадан Дубайға қатынайтын рейстер саны қазан айында да қысқарғанын мәлімдеді. Сонымен қатар компания өкілдері рейстері тоқтатылған жолаушылар билет ақшасын толық қайтара алатын немесе 20 қарашаға дейінгі рейске қосымша ақысыз ауыстыру мүмкіндігі бар екенін жеткізді. Елімізде жыл сайын сирек кездесетін тұяқты жануарлар мен киіктердің саны артып келеді. Мәселен, 2025 жылғы жағдай бойынша тоғай бұғысының саны 1240, қарақұйрық 16122, құлан 4702 болған. Елде бұрын жойылып кеткен немесе мекендемей қалған жануарлар мен өсімдік түрлерін өздерінің бұрынғы тарихи мекендеу орындарына қайта келіп табиғатқа жіберу арқылы популяциясын қалпына келтіру процесі қарқынды жүріп жатыр. Елімізде қазақ тіліне арналған жасанды интеллект моделі әзірленеді. Жоба отандық және Қытай ғалымдарының бірлескен зерттеулері аясында жүзеге асырылды. Бұл туралы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде өткен халықаралық симпозиумда айтылды. Жиынға екі елдің ғалымдары, оқытушылары, IT мамандары мен технологиялық компания өкілдері қатысты. Астанада 24 қазан мен 1 қараша аралығында күрес түрлерінен әлем чемпионаты өтеді. Барыс аренада болатын халықаралық шараға жаһанның 100 елінен астам 1000-ға жуық спортшы қатысады деп күтіліп отыр. Олар грек-рим, еркін және әйелдер күресінен медальдарды сарапқа салады. Қазір туризм және спорт министрлігі күрес федерациясы мен сондай-ақ Елорда әкімдігімен бірлесіп, спорттық инфрақұрылымның қажетті талаптарға сәйкестігін пысықтап жатыр. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 461 теңге 27 тиын, евро 535 теңге 62 тиын, ресей рублі 5 теңге 42 тиын. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауы ықтимал, түнде 11 градус, күндіз 23 градус жылы болады. Алматыда күн ашық, түнде 19, күндіз 32 градус нөлден жоғары. Петропавл, Көкшетау, Қарағандыда 22 градус жылы, Қостанай, Павлодарда 24, Семей, Өскеменде 26, Жезқазған, Тараз, Ақтау, Талдықорғанда 31, Ақтөбе, Орал, Қонаевта 33, Атырау, Қызылорда, Шымкентте 35, Түркістанда 37 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
5: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: Қазақ радиосында жарнама. Сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10 мен 30 тамыз кезеңінде Acer ноутбугы, Ryzen 5 процессоры мен бар жоғы 229.990 теңгеге. Оған қоса 0024 бөліп төлеумен. Сулпак. Артық шығынсыз.
1: Бүгінде қазақстандықтар әділдік, заң мен тәртіп қағидаттары туралы жиі айтады. Ал осы құндылықтарды нақты қалай іске асырып, әрбір азаматтың өміріне қалай оң өзгерістерді әкелу жолын Әділет партиясы нақты біледі. Әділет партиясы заң үстемдігі мен тәуелсіз сот төрелігі қамтамасыз етілген әділетті Қазақстанды құруды мақсат етеді. Әділетті болашақ үшін дауыс беріңіз. Әділет партиясына дауыс беріңіз.
2: Дайындаған Trend Media Group ЖШС, Әділет партиясы, КБ сайлау қорының қаражат есебінен төленді. Тапсырыс беруші Ната Мыңжасаров.
3: Дауыс беруге арналған бюллетень сайлаушыларға сайлаушылар тізімдері негізінде сайлаушының жеке басын куәландыратын құжатты көрсету

0: дауыс беретін саяси партия атауының оң жағындағы бос шаршыға, не бәріне қарсымын деген жолдың оң жағында орналасқан шаршыға кез келген белгі қояды. Бюллетенге қарындашпен белгі қоюға, сондай ақ оған қандай да болсын түзету енгізуге жол берілмейді. Толтырылған бюллетенді сайлаушы дауыс беруге арналған жәшікке салады. Сайлау комиссиясының төрағасы мен хатшысының бюллетендер беруге құқы жоқ. Дауыс беру күні толтырылған бюллетенді фотоға түсіруге және бейне түсірілім жасауға және оны таратуға тыйым салынады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
1: Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, қала прокуратурасы қатаң ескертеді, балаларды қараусыз қалдырмаңыздар. Әсіресе терезелері ашық бөлмелерде, тіпті қысқа уақытқа қараусыз қалдырудың өзі қайғылы жағдайға келуі мүмкін. Балалар қауіп-қатерді түсінбейді, ал москиттік торлар құлаудан қорғамайды. Олар жалған қауіпсіздік сезімін ғана тудырады. Терезелерге блокираторлар мен бекіткіштер орнатыңыздар. Бала терезе алдына шығып кетуі мүмкін жиһаздарды алыстатыңыздар. Есте сақтаңыздар, балаларыңыздың қауіпсіздігі сіздердің жауапкершіліктеріңіз.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

болдан соң менен бақытты болсам деген ойымды ойда жоқта ойран еттің ұзатпай келуші

кемел ойдың көкжиегін іздесең, бізді қос, бізді таңда, бізге сен. Қазақ радиосы.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Кейінгі кезде өт бауыр ауруына шалдыққандар қатары көбейген. Жалпы өттің бауыр қызметінің бұзылуы әлемде ең көп таралған мәселелердің бірі. Сонымен өт неден толады? Бауырдың майлануына не себеп? Оның қалай алдын алуға болады? Бұл сұрақтардың жауабын бүгінгі хабарымыздан біле аласыздар. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік. Ассалауму алейкум.
1: Сонымен Бауыржан мырза, алғашқы сұрақ, өт неден толады?
2: Өттің толуына бірінші себеп дұрыс тамақтанбау. Егер адам күніне 3 мезгіл аз-аздан уақытылы тамақтанатын болса, ағзада өт жақсы бөлінеді. Ал бұл мезгілді өткізіп алып, түнгі уақытта тамақтансаңыз, өт дұрыс бөлінбей ауырсынулар пайда болады. Өйткені ағзаңыз ол кезде асқазанға ас келетінін білмей, осының салдарынан өт дұрыс тамбай, өт қалташасында үйіп тұрып қала береді. Ол қоюлана бастайды. Осылайша құмға, тасқа айналып, адам өтін алдырып тастап жатады. Мұның алдын алу мақсатында Нео саумал өнімін ұсынамыз. Ас қорытуды жеңілдетеді, ішектердің микрофлорасын жақсартады, іш қатуды болдырмайды. Құрамында 80-ге жуық дәрумендер, макро және микроэлементтер, табиғи ферменттер, амин қышқылдары ішек арқылы сіңіп, одан қанға өтіп, тұла бойыңызға тарап, күнделікті жейтін тағамдардан ала алмайтын дәрумендермен қамтамасыз етеді.
1: Құрметті тыңдаушы, егер эфир барысында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, еш тартынбастан 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Қоңырау шалу тегін. Егер қазір дәл осы Нео саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу тегін. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек.
3: Саламатсыздар ма? Мен Жезқазған қаласынанмын. Мен осы Нео саумалды апрель айынан бері ішіп жатырмыз. Мен вообще бұл Нео саумалды өзімнің жолдасыма алғанмын басында. Сосын екеулеп ішіп жатырмыз. Мен жолдасым қатты ауырып, қыс бойы соның восстанавливать етсін деп осы саумалды қолданғанбыз. Қазір жақсы, Аллаға шүкір, жақсы осы саумалдың арқасында күш қуат береді екен саумал. Сол тез көтеріліп, жақсы болып кетті қазір. Сол бәрімізге де айтатыным, осы саумалсыңыздер. Енді біз өзіміз саумалдың қандай екенін біліп, уже енді до конца ішеміз деп жатырмыз. Уже ай сайын алып ішіп жатырмыз. Барлықтарыңызға айтарым, осы саумалды, отандық өнімді қолданыңыздар.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізді Нео саумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, дәл қазір телефоныңызды алып 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдік сіздер үшін. Бауыржан мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, қазіргі таңда био қосымша деп аталып жүрген өнімдердің көбі қысқа мерзімді әсер береді. Нео саумалдың тиімділігі дәлелденген бе?
2: Нео саумал адам ағзасына жан-жақты оң әсер ететін өнім. Ол иммунитетті күшейтіп, әлсіреген ағзаның қалпына келуіне көмектеседі. Қандағы холестерин деңгейін төмендетуге жәрдемдесе отырып, зат алмасуды жақсартып, ағзаны зиянды токсиндер мен шлактардан тазартады. Өмірлік күш-қуатты арттыруға бағытталған кешенді түрдегі диеталық профилактикалық өнім. Мемлекеттік тіркеуі бар. Халал өнім. Қазақ тағамтану академиясының эксперттік қорытындысын алған, Қазақстан Ресей медициналық университеті мен Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің базасында зерттеуден өткен. Қазақ ұлттық фтизиопульмонология орталығында жүргізілген зерттеудің қорытынды мақаласын Қазақстан фармациясы журналынан таба аласыздар.
1: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, Нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу да тегін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, аман сау болыңыздар. биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес, шөкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
4: Радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 19.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3-31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Жаңалықтар қызметі мен студияда Сен Жақсыбай, қайырлы кеш. Алматыда Қазақстан Халық партиясының төрағасы Нұрсұлтан Шоқанов шығармашылық зиялы қауым өкілдерімен кездесті. Кездесу Қонаев атындағы халықаралық қордың ғимаратында өтті. Нұрсұлтан Шоқанов зиялы қауым өкілдері қоғамдағы өзгерістерді сырттай бақылаушы ғана емес, Қазақстанның болашағын қалыптастыруға белсенді атсалысатын толыққанды қатысушы болуы тиіс екенін атап өтті. Оның пікірінше, мәдениет қоғамның құндылықтарын, тарихи жадын және елге деген сезімін қалыптастырады. Сондықтан мәдениетті қолдауға бейжай қарамауымыз керек. Ақжол демократиялық партиясының республикалық сайлауалды штабының үгіт-насихат жұмыстары Атырау қаласында жалғасты. Партия төрағасы Дания Еспаева кәсіпкерлермен және банк секторының өкілдерімен кездесіп, саланың өзекті мәселелерін талқылады. Кездесу барысында отандық өнімді қолдауға, қазақстандық тауар өндірушілердің бәсекеге қабілеттілігін арттыруға және ішкі нарықтың импортқа тәуелділігін барынша азайтуға ерекше назар аударылды. Ашық диалог форматында өткен кездесуде кәсіпкерлер өз ұсыныстарын ортаға салды. Бизнестің дамуына кедергі келтіріп отырған өзекті мәселелер де көтерілді. Сайлауалды турне аясында Көкшетау қаласына барған Республика партиясының штабы Новопек жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне барды. Бұл Евразиялық экономикалық одақ елдеріндегі полимерлік қаптама өндіретін жетекші кәсіпорындардың бірі. Зауыт жоғары технологиялық құрал жабдықтармен жабдықталған. Мұнда 800-ден астам адам еңбек етеді. Кәсіпорын өнімдеріне химия, ауыл шаруашылығы және цемент өндірісі салаларында сұраныс жоғары. Кездесуге модераторлық еткен Айтуар Қошмамбетов мәжілістегі партия фракциясының атқарған жұмысының қорытындыларына тоқталды. Қостанай облысының жұртшылығы мен Әділет партиясының республикалық сайлауалды штабының өкілдері кездесті. Диалогқа білім беру және денсаулық сақтау саласының мәдениет ауыл шаруашылығы өкілдері, жастар, үкіметтік емес ұйымдар мен азаматтық сектор мүшелері қатысты. Партия өкілдері сайлауалды бағдарламаның негізгі бағыттарын таныстырып, кездесу қатысушыларының сауалдарына жауап берді. Қостанай облысы республикалық сайлауалды штабтың сапарлар кестесіндегі соңғы өңірлердің бірі болды. Бұған дейін партия кандидаттары еліміздің 18 өңірін аралаған. Байтақ Жасылдар партиясының Жамбыл облыстық филиалы Тараз қаласында Қазақстанның жасыл болашағы тақырыбында дөңгелек үстел өткізді. Талқылауға қоғамдық белсенділер, үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері, экологиялық қауымдастық мүшелері мен журналистер қатысты. Кездесу барысында өңірдегі өзекті экологиялық мәселелер көтеріліп, оларды шешудің нақты жолдары талқыланды. Қатысушылар қатты тұрмыстық қалдықтарды сұрыптау және тиімді басқару, Орталық Азияның жасыл белдеуін дамыту, елді мекендерді көгалдандыру және аумақтарды экологиялық тұрғыдан қайта қалпына келтіру мәселелерін ортаға салды. Өңірлерде сұранысқа ие мамандар даярлау және отандық ғылымды дамыту ауыл партиясының төрағасы Қайрат Айтуғановтың Павлодар қаласының ғылыми қауымдастық өкілдерімен, оқытушылармен және педагогтерімен кездесуінде көтерілген негізгі тақырыптарға айналды. Кездесуге қатысушылардың назарында білім беру жүйесін еліміздің және оның өңірлерінің нақты сұраныстарына бейімдеу мәселелері болды. Ауыл партиясының сайлауалды бағдарламасындағы ұсыныстардың бірі оқу өндірістік кешендерді қайта жандандыру және жұмыс берушілермен бейіндік сыныптар ашу. Бұл оқушыларға практикалық дағдыларды меңгеруге мүмкіндік бермек. Қостанай облыстық жалпыұлттық социал-демократиялық партия филиалының кеңсесінде ерекше қажеттіліктері бар балалар тәрбиелеп отырған ата-аналар мен қамқоршылар сондай-ақ осы бағытта жұмыс істейтін үкіметтік емес ұйымдардың өкілдерімен кездесіп өтті. Іс-шара азаматтардың әлеуметтік мәселелерін талқылауға арналды. Кездесудің негізгі бөлігі ерекше балаларды тәрбиелеп отырған отбасылардың мәселелеріне арналды. Қамқоршыларға еңбекке уақытша жарамсыздық парағын беру, қамқоршы мәртебесін нақтылау және ерекше қажеттіліктері бар балаларды санаторийлық курорттық емдеумен қамтамасыз ету мәселелері де көтерілді. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: В эфире новости.
5: Студия Баян Сайдалина. Здравствуйте. В Алматы с представителями творческой интеллигенции встретился председатель Народной партии Казахстана Нурсултан Шуханов. Встреча прошла в здании Международного фонда имени Кунаева. Нурсултан Шуханов отметил, что интеллигенция должна быть не наблюдателем перемен, а полноценным участником формирования будущего Казахстана. Он уверен, что культура формирует ценности общества, историческую память и чувство принадлежности к стране. А это значит, что поддержка культуры не должна проводиться по остаточному принципу. Это такое же стратегическое направление, как экономика, образование и безопасность. Агитационная работа республиканского предвыборного штаба Демократической партии Ак-Жол продолжилась в Атырау. Председатель партии Дания Еспаева встретилась с предпринимателями и представителями банковского сектора. В ходе встречи особое внимание было уделено поддержке отечественной продукции, повышению конкурентоспособности казахстанских товаропроизводителей и максимальному снижению зависимости внутреннего рынка от импорта. В формате открытого диалога предприниматели озвучили свои предложения и подняли проблемные вопросы, препятствующие дальнейшему развитию бизнеса. В рамках предвыборного турне в Кокшетау партийный штаб республика посетил ТОО «Новопэк». Это ведущее предприятие по выпуску полимерной упаковки в странах ЕАЭС. Завод оснащен высокотехнологичным оборудованием. Здесь трудится более 800 человек, а продукция востребована в химической, аграрной и цементной отраслях. Модератором выступил Айтуар Кушмамбетов, который подвел итоги работы партийной фракции в Мажилисе. Работники завода подняли важные социальные вопросы: пенсионный возраст женщин, пороги снятия пенсионных накоплений и жилье для сотрудников. С общественностью Кустанайской области встретились представители республиканского предвыборного штаба партии «Адлет». В диалоге приняли участие около 1000 человек, представители сферы образования и здравоохранения, культуры, сельского хозяйства, молодежи, НПО и гражданского сектора. Партийцы презентовали основные положения предвыборной программы и ответили на вопросы участников встречи. Кустанайская область стала одним из завершающих регионов в графике поездок республиканского предвыборного штаба. Ранее кандидаты партии посетили 18 регионов страны. Жамбылский областной филиал партии «Зеленых Байтах» организовал в Таразе круглый стол на тему «Зеленое будущее Казахстана». В обсуждении приняли участие общественные активисты, представители неправительственных организаций, экологического сообщества и журналисты. Были обозначены актуальные экологические проблемы региона и обсуждены конкретные пути их решения. Участники подняли вопросы сортировки и эффективного управления твердыми бытовыми отходами, развития зеленого пояса Центральной Азии, а также озеленения населенных пунктов и экологической рекультивации. Подготовка востребованных в регионах специалистов и развитие отечественной науки стали ключевыми темами встречи Кайрата Айтуганова, председателя партии АУЛ, с представителями научного сообщества, преподавателями и педагогами города Павлодар. В центре внимания участников встречи были вопросы адаптации системы образования к конкретным запросам страны и ее регионов. Одним из предложений предвыборной программы партии АУЛ является возрождение учебно-производственных комплексов и создание в школах профильных классов в партнерстве с работодателями. В офисе Кустанайского областного филиала ОСДП прошла встреча матерей и опекунов, воспитывающих детей с особыми потребностями, и представителей неправительственных организаций, работающих в этом направлении. Мероприятие наряду с агитационной работой было направлено на обсуждение социальных вопросов граждан. Основную часть встречи посвятили вопросам семей, воспитывающих особенных детей. В частности, были подняты вопросы выдачи листков нетрудоспособности опекунам, уточнения статуса опекуна, а также обеспечения санаторно-курортным лечением особых детей. На этом у меня все. Баян Сайдалина, служба новостей Казах Радио Лары.
6: Жермишинши тамызда Құрылтай сайлау өтет. Белсенді азаматты ұстаным қатысудан басталат. Сайлау учаскесіне келіп, таңдау жасаңыз.
7: Қазақ Радио
8: Радиосының шарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Жаңалықтың жаршысы жаңалықтың Қазақ радиосына 105 жыл.
1: Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: ел астанасында сағат 20.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Еліміздің көрікті жерлері туралы тың ақпараттардан хабардар болғыңыз келе ме? Қазақ радиосымен бірге Қазақстанға шолу жасайық. Әуе толқынында саяхат таймс хабары.
4: Кеш жарық, құрметті радио тыңдаушылар, бүгін біз сіздерді табиғаттың ғажап сыйы аюлы сарқырамасына саяхатқа шақырамыз. Микрофон алдында Сел Жақсыбай. Аюлы сарқырамасы Алматы облысындағы ең көркем табиғи нысандардың бірі. Ол Іле Алатауының баурайындағы Түрген шатқалында Іле Алатау мемлекеттік ұлттық табиғи парк аумағында орналасқан. Сарқырама өзінің биік жартастан құлайтын қуатты суымен және айналасындағы шыршалы орманымен танымал. Орналасқан жері, дәлірек айтсақ, Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданы Түрген шатқалы. Теңіз деңгейінен биіктігі шамамен 1500-1600 метр. Туристер үшін табиғат тамашасын көруге ең қолайлы маусым мамыр қазан айлары. Көктемде суы мол, күзде табиғаты ерекше әдемі болады.
3: Көрген абзал.
4: Сарқыраманың гүрілі алыстан естіліп, жартастарға соғылған мөлдір су тамшылары айналаны салқын самалға бөлейді. Бұл жерге келген әрбір жан табиғаттың шексіз сұлулығына тәнті болып, ерекше тыныштықпен жан рақатын сезінеді. Аюлы атауы бекер қойылмаған. Ертеректе бұл өңірді қоңыр аюлар мекендегендіктен халық сарқыраманы осылай атаған. Бүгінде аюлар сирек кездескенімен, атауы табиғаттың жабайы әрі тылсым келбетін сақтап қалғандай әсер қалдырады. Егер Астанадан жол шықсаңыз, аюлы сарқырамасына дейінгі қашықтық шамамен 1250-1300 шақырымды құрайды. Көлікпен барсаңыз жолға 15-17 сағаттай уақыт кетеді. Ал ең қолайлы тәсіл алдымен Алматы қаласына ұшақпен жетіп, одан әрі шамамен 70-80 шақырым жердегі Түрген шатқалына жол тарту. Алматыдан бұл бағытқа автокөлікпен 1,5-2 сағатта жетуге болады.
3: Айтпақшы.
4: Айтпақшы, Түрген шатқалына кіргеннен кейін арнайы тұраққа дейін көлікпен барып, ары қарай небәрі 20-30 минуттық жаяу серуен күтіп тұр. Орман ішіндегі соқпақпен жүріп, алғаш көпірлерден өтіп келе жатқанда, құстардың үні мен тау өзенінің сылдыры сапарыңызға ерекше әсер сыйлайды. Ал жол соңында ақ көбікке оранған алып сарқырама сізді өзінің айбынды көрінісімен қарсы алады. Егер жолыңыз осы өңірге түсе қалса, тек аюлы сарқырамасынмен шектеліп қалмаңыз. Түрген шатқалының көрікті табиғатын, Ассы сүртінің кең даласын, Есік көлінің мөлдір суын және Қайрақ сарқырамасында тамашалауға мүмкіндік бар. Бір ғана сапарда табиғаттың бірнеше кереметін көруге болады.
3: Ел не дейді?
4: Сарқырама маңына жаздың аптап күндерінде аюлар келіп, мұздай суына шомылып шөлін басады екен. Адамдар олардың ізін жиі көргендіктен, бұл жерді аюлы деп атап кеткен дейді. Табиғаттың сұлулығын сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес, оны өз көзіңізбен көріп, өз жүрегіңізбен сезіну қажет. Бүгінде аюлы сарқырамасы Алматы өңіріндегі ең танымал туристік бағыттардың бірі. Жыл сайын мұнда еліміздің түкпір-түкпірінен және шетелден мыңдаған турист келеді. Бірі табиғат аясында серуендеп тынығуды қаласа, енді бірі суретке түсіп, тау ауасымен тыныстауға асығады. Әсіресе көктем мен жаз айларында келушілер саны арта түседі. Егер сіз де осы ғажайып мекенге жол тартуды жоспарласаңыз, бірнеше қарапайым ережені есте ұстаған жөн. Ең алдымен табаны таймайтын ыңғайлы аяқ киім киіңіз. Тауда ауа райы құбылмалы болатындықтан жеңіл күртеше мен ауыз су ала жүргеніңіз де дұрыс. Ең бастысы, табиғатқа жанашырлық танытып, қоқыс қалдырмай, сарқырама маңындағы тайғақ жартастарға жақындамауға тырысыңыз.
3: Тобықтай түйін.
4: Табиғаттың сұлулығын суретпен де, сөзбен де толық жеткізу мүмкін емес. Тек қана барып өз көзіңізбен көру. Егер демалысыңызға ерекше әсер, жан дүниеңізге тыныштық сыйлағыңыз келсе, бағытыңызды аюлы сарқырамасына бұрыңыз. Өйткені бұл тек сарқырама ғана емес, адамның табиғатпен үндесіп, тынысын жаңғыртатын ерекше мекен. Осымен бүгінгі радио саяхатымызды аяқтаймыз. Сіздермен бірге болған мен Әсел Жақсыбай, дыбыс режиссері Сағыныш Аманбайұлы. Отандық туризм оңала берсін.
5: Қазақ радиосы. Менің радиом.
2: Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: көңілді жүр, күлімдеңіз, күліңіз. Әр қашанда бізді тыңдап жүріңіз. Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

Қазақ радиосы. Қазақ радиосында

0: Ел астанасында сағат 21.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романының жалғасын тыңдауға шақырамыз.
3: Дүниеде қатып қалған ештеңе жоқ. Жақсылық та, жамандық та салыстырмалы. Ал әрбір адам өз алдына жатқан бір әлем. Соңғы кезде Демежанның көзі жеткен бір шындық. Адамдар Қытай, Манчжур, Қазақ, қалмақ деп әр түрлі ұлтқа немесе бағындырушы, бағынушы, бай кедей деген тапқа ғана бөлініп қоймай, жақсы адам, жаман адам болып та жіктелетін сияқты. Адамдардың ұлтқа, тапқа айрылуы, көзге көрініп тұрған сыртқа қабығы ғана, олардың орнын алмастыруға, өз ара теңестіруге де болады, ал жақсылық пен жамандықтың шекарасын жою, қияметтей қиынға түсірау. Аймақтағы ұлықтардың алмасуына қарай, ел жуандарының Демежанға деген қатынасы да қырық құбылып өзгерумен келе жатыр. Әсіресе былтырғы тоған басындағы оқиғадан кейін досы да, дұшпаны да бұдан қатты сескеніп, үркіп қалғандай еді. Айдарынан айрылған доқалдай, төбе шашы қайта өсіп жетілгенше, алты ай бойы жұрт көзіне көріне алмай, үйінде құсаланып жатып алғанды. Тек айдары ұзарып, өріп қоюға жараған соң ғана қайтадан атқа мінген. Демежанға кеткен кегін әрине ұмытқан жоқ. Бұрын ол көбінше өлкедегі шиямбыдан жасқанып жүретінді. Ол өлді деген хабарды естігенде үйінде отырып кішігірім той жасапты. Осыдан кейін ақ көп бөгелмей, қойны-қоншын ақшаға алтын күміске толтырып алып, құлжаға жүріп кеткенді. Іле жаңжыңына шағым айтып, шамасы келсе Демежаннан өш алмақ деседі. Ол кеткелде міне 2-3 айдың жүзі болды. Сол сапардан әлі оралған жоқ. Осының артынан іле шала былтырдан бері абақтыда жатқан байсерке де бір түннің ішінде ізім қайым жоқ болып шықты. Білетіндердің айтуынша оны да түрмеден қашырып жіберген халдайлар көрінеді. Көп кешікпей байсеркенің де құлжаға қарай бет түзегені мәлім болды. Жалғыз кетпей бөрінің бірнеше жігітін қасына ертіп алыпты. Олар құлжаға барғанда қажет болатын жол қаражатын да алдын ала ойластырса керек. Жол жөнекей Мәмбеттің алыс отарда жатқан жылқысына тиіп, ірі-ірісінен таңдап жүріп, 60 жылқын айдап кетіпті. Қазір Доқалдай мен Байсерке құлжа қаласында бас түйістіріп, Демежанға қарсы астыртын іс қозғап жатыр деген сыбыс бар. Қазір төрт ұл ішінде де дауыл алдындағыдай бір алдамшы тыныштық орнаған. Әншейінде Демежанның орнына таласып, қырқысып жататын әр рудың атқа мінер жуандары да әліптің артын бағып, байғыздай бұғып қалғанды. Нені күтетіні белгісіз, әйтеуір бәрі де ғайыптан келетін бір өзгерісті сарыла тосып жүр. Әлде осы пәледен аулақ жүрейік дегеніме, бұрынғыдай ашық қарсылыққа бармай, қасына да жоламай, суық түсе інге тығылған суырдай үйлерінде тың-тыңдап жатқан жайы бар. Осылайша бірінен бірі туып балалаған қалың ойдың құшағында қасындағы серіктеріне де бір ауыз тіл қатпаған күйі Демежан шалқар түс шамасында шәуешекке кірді. Қаланың шетіне ілінгенде Әбдірәсіл қатарласа беріп, «Демежан аға, біз бүгін қай үйге түсуші едік?» деп бірінші рет дыбыс берді. Демежан селт етіп басын көтеріп алған. Бұл туралы ойланбапты ғой. Айтпады, кімнің қорасына бұрылған дұрыс. Бұрын көбінше Ыбырайдың үйіне түсуші еді, бірақ ол үйден қонақ арылмайды. Ырду-дырдуы мол. Сәл ойланып қалып, бабалықтың қорасына тартты. Соның үйі тыныштау болар деді інісіне. Сонан соң қасындағы Рақыпқа бұрылды да, «Сен Шихалдайға барып білші, жұрт жиналды мекен» деп шабарманын жұмсап жіберді. Бұлар Жамбылдың ішін қақ жарып, сыртқа қақпадан шыға бергенде Рақым соңдарынан қуып жетті. Үкірдайлардың алды келе бастапты. Тек Керейдің үкірдайы Тұрысбекті күтіп отырған көрінеді. Түстен кейін сағат 3-те кеңсеге жиналу керек екен, деді ол мән-жайды түсіндіріп. Демежан төс қалтасынан сағатын алып қарады да, «Онысына әлі көп уақыт бар, жүріңдер оған дейін шайға қанып алайық» деп атын тебініп алға түсе берді. Бабалық ауласында жүр екен, қақпадан кірген Демежанды көріп, құрақ ұшып алдынан шықты. Өзі алыстағы керей ішінен кешеған оралыпты. Апарған саудасы күсет болып, ырғын пайда түсірген секілді. Кең ауланың қора, қойма жақ бұршы, үйір-үйір малға, тай-тай жүн, тері-терсекке толып кетіпті. Сол маңда бірнеше жігіт арбадан жүк түсіріп, қарбаласып жүр. Демежандар аттан түскен соң бірден үйге кіре қоймай, аулада сәл кідірістеп қалды. Біздің тірлік осы, деді бабалық, қойма маңында жүргендерді егімен нұсқап. Қазақтың қорасында шіріп жатқан жүн мен теріні қалаға тасып әкелеміз. Оны тиын тебенге, шай пұл, бұйымға айналдырамыз. Соқырдың өз бидайын өзіне қуырып бергендей, қырдағы елге қайта апарып өткіземіз. Әйтеуір қу жанға бір тыныштық жоқ. Тіпті сенің осының дұрыс. Есектің артын жуда мал тауып кел деп Абай тегін айтқан ба? Қазақтың жатып ішер жалқаулығына әбден зығыры қайнағанда шыққан сөз қой бұл деп Демежан оны көтермелеп қойды. Бабалық ауласының бір жақ қапталына Ешен Сейіттің мешіті салынғанды. Қазір ұшар басына ай орнатылған биік мұнаралы көк мешіт күн нұрына шағылып тіпті асқақтап көрінеді. Демежанның есіне осыдан 10 шақты жыл бұрын дәл осы үйде Ешен Сейітті алғаш көргені, болашақ мешітке орын таңдағанда бабалықтың өз жерінің жартысын бөліп берген оралды. Қазірет қалай, жүріп жатыр ма, деді ол мешіт жақты егімен нұсқап. О кісінің ұпайы түгел ғой. Қазір бір Аллау Акбары бір қой боп маңырап тұрған жоқ па, деп бабалық қулана күлді. Қане, үйге кіріңіздер. Шәкет, қайдасың? Қонақтарға көрпе сал. Бұл күнде бірнеше баланың анасы болып үлгірген ұзын бойлы ақсары Шәкет төр алдына көрпе жайып, көпшік тастап, қонақтарды ізетпен қарсы алды. 4-5 жастағы кішкентай қыз бен аяғын апыл-тапыл басқан 2-3 жасар ұл бала етегіне оралып бірге жүр. Өзі тағы ауыр аяқты ма, қалай? Талдырмаш, ашаң денесі жуандықтау көрінді. Шәкеттің Демежанды көптен көріп тұрған осы еді. Жас әйел үй ішінің амандығын сұрай келіп, бір сабырлы, ибалы жүзбен ажар анасына көңіл айтты. Ал Әбдірәсіл бұл шаңыраққа тіпті жақын болатын. 3 жыл бойы іргедегі Ешен Сейіттің медресесінде оқығанда бұл үйге күнде кіріп шығып, өз адамындай сіңісіп кеткен. Шәкет қазір соны еске алғандай Әбдірәсілға қарап жымиып күлді де, қазір енді үйлі баранды болып үлкен шаңырақты ұстап тұрған өзің ғой, балалы болып деп естідік, кішкентайларыңның бауы берік болсын, деп жас жігітке құтты болсын айтты.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романы.
3: Демежан бұл түскі отырыста көп бөгелген жоқ. Бабалықтың бір малына бата істеді де, шайға қанып алған соң атына мініп, Жамбылдың ішіндегі үкімет кеңсесіне қарай бет алды. Басқа үкірдай зәңгілер досын деген, әзірше ішке кіре қоймай, кең ауланың ішін қазақы үнге толтырып, 4-5 қораланып сөйлесіп тұр. Демежан атынан түсіп, қастарына таянғанда, үкірдайлар тобы жапырласа сәлем берісіп, кішілік ізет көрсетісті. Бұлардың бәрі де бұрыннан зөңгі қағысып келе жатқан сыралғы жігіттер. Бұл топқа жаңадан қосылғаны Керейдің жас үкірдайы Тұрысбек қана. Мамырбек төрі Керей жуандарының қатты тулап қарсыласқанына қарамай, өткен қыста үлкен ұлы Тұрысбекке үкірдайлығын өткізіп беріп, көңілін бір жола тындырғанды. Түр тұлғасы әкесіне келетін, жасы 30-ға жаңа ілінген қарасұр жігіт Демежанға айрықша ілтипат білдіріп, иіле сәлемдесті. Қазір осында тұрған 5 үкірдайдың ішінде жасы үлкені Демежан мен Шәй екен. Әзілкеш, шақпатылды Шәйі өздерінің осы тұстарынан шығарып бір қызық қалжың айтты. Үкірдайлардың Демежаннан басқасы Таңғыт та, Мадан мен Тұрысбек те, Шәйінің өзі де орта бойлы Шәкене ғана жігіттер болатын. Жеке жүргенде атақ абыройлары көтеріліп, білінбегенімен қазір еңсегей ірі денелі Демежанның қасында солардың бәрі шөгіп аласарып кеткендей еді. Жасы құрбы Шәйі Демежанмен әзілдесе беретін әдетімен бұған шалқалай қарап алды да, қайран нармай, қадіріңді білмей жүр екенбіз ау, өзің келгелі айдынымыз асып топанымыз толып қалғанын қараш, бар кінәң мезгілінен кеш туғаның ғой, әйтпесе Қабанбай атамыз секілді қол бастаған батыр болар ма едің, қайтер едің, деп топтанып тұрғандарды ду күлдірген. Бұл кісіні қазір батыр емес деп кім айтады? доқалдайдай долының айдарын кесіп алу үшін де біраз жүрек керек шығар, деді қалмақ үкірдайы мадан сөзге араласып. Демежан езу тартып аз бөгелді де жаңағы шайы сөзінің орайына ол да бір әзіл айтты. Сен өйтіп қортық жаралғаның үшін қорланбай ақ қой шайы. Өзің айтпақша батырлардың дәурені өтті емес пе? Қазір сен сияқты орташалардың заманы. Бұл күнде өзгеден артық бойың да, ойың да көзге шыққан сүйелдей көрініп тұрады. Қазір жылағаның мен түйенің құлағына шығып, жыл басатанған тышқандай түбінде осы сен озасың деп, қолтығынан ғана келетін құрдасын құшақтап, арқасынан қағып қойды. Бұлар әр нені әңгіме етіп күлісіп тұрғанда, іш жақтан кеңсе қызметкерлерінің бірі шығып, «Мырзалар, ішке кіріңіздер, сіздерді қалдай күтіп отыр» деп хабарлады. Далада тұрғандар дабырласа шұбырып, кең ауланың төріндегі кеңсеге қарай бет алды. Сол беттерінде ұзын дәліздің бір жақ қапталын алып жатқан, бір кезде шиямбы отыратын кең залға өтті. Шихалдай төрдегі үстел басында шошайып жалғыз отыр екен. Әккі неме, бұларды көре сала орнынан күле түрегеліп қарсы жүрді. О, аймағымыздағы қазақ қалмақтың игі жақсылары, тегіс амансыздар ма? Ел жұрттарыңыз бақуат, бақытты бейбіт тұрмыс кешіп жатырсыздар ма деп, мұндайда тек аймақ әміршісі ғана айтатын ресми сөздерді тізбектеп, қол беріп амандасып жатыр. Егер оның орнында шын губернатор амбының өзі отырса, оған қайтарылатын жауап та салтанатты ресми болар еді. Онда бұлар да патшалардың патшасы көктің ұлы Ежен ханның қамқорлығында деп бастап, біраз көсілер еді. Үкірдайлар қазір ондай көтеріңкі бипас сөзге бармады. Әлде еттер үйреніп кеткен шихалдайды бойларына тоғытпады ма? Шүкір, аманшылық. Өзіңде сау-саламат жүріп жатырсың ба, халдай деген сөздерді жай ерін ұшымен ғана айтқан болды. Демежанның бір талайдан бері шихалдаймен бет көріскен осы еді. Уақытша болса да қолына билік тигелі, халдайдың өңі майға бөрткен бидайдай жылтырап, жасаңғырап алыпты. Өмірі шыр бітпейтін тарамыс денесі балғын тартып, толыса түскен бе қалай, жасы 60-тан асып кетті дейтінде емес, селеулей селдіреген сақал мұртында бір тал ақ жоқ, осы да сайтан сияқты қартаймайды екен деп ойлады Демежан, оның бетіне қарап отырып. Біздің бала кезімізде осындай ет әлі сол қалпы. Бірақ қазір шихалдайдың бүкіл болмысынан бір сенімсіздік, әлденеден жүрексінген қобалжу бар байқалады. Әкесінің қалпағын киіп алған баладай, қанша қоқиланғанымен мына кең кабинетті де мәртебелі биік үстелді де толтыра алмай отырғаны сезіліп тұр. Сонысын өзі де білетін секілді, бейне мыналар әлде бір ұрлығының үстінен түскендей, өзінен өзі қуыстанып, қибыжықтап, біраз отырды да бірден негізгі шаруасына көшті. Ал құрметті мырзалар, сіздерді мен мұнда аса бір маңызды хабар айтуға шақырып отырмын. Шиямбы кеткелі біздің аймақтың башсыз қалғанын өздеріңіз білесіздер. Енді міне сол күткен сәт те келіп жетті. Тарбағатайға жаңа әмірші келе жатыр, деді ол салтанатты түрде. Отырғандар бірінің бетіне бірі қарап, қозғалақтап қалды да, ол кім болды екен дегендей қайтадан халдайға еңсерілді. Келетін жаңа әміршіміз Матенамбы деген кісі, деді шихалдай өз сөзін арғарай сабақтап. Ол бүгін ертең құлжадан аттанбақ көрінеді. Ұзаса 10 шақты күнде біздің аймақтың шекарасына жетіп қалуға

0: ішкерден арнайы жіберген адам ба, әлде осы өлкенің өзінен шыққан ұлық па, деді шапшаң мінезді шәйі шыдай алмай. Мәтен амба іленің тұрғылықты адамы, ұлты сібе, халдайлар әулетінен, дегенде шихалдайдың жүзі жайнап қоя берді. Әсіресе халдайлар әулетінен деген сөзді ерекше екпінмен астын сызып тұрып айтты. Бұрын ол көп жыл бойы күредегі шекара әскерін басқарып тұрған, Еженханға шын берілген ержүрек офицерлердің бірі. Алдын ала айтып қояйын, мінезі тым қатал, анау мынау қылжаққа көнбейтін адам. Біздің аймаққа сондай бір азулы басшы болмаса, кейінгі кезде тым жайылып кеттік емес пе, деп мысық мұртының астынан жымиып күліп қойды. Жаңа әміршінің алыс астанадан Еженханның өз қасынан келмей таяудан табылғанына және таза қанды маншы жүр демес, осы төңіректегі көп халдайдың бірі болып шыққанына мына отырғандардың көңілі орта түсіп, бір сәт қоңырайысып қалды. Ал Демежан ендігі желдің қай жақтан соғатынын сезіп іштен тына күрсінді. Бұдан былайғы жұрт кеңесіне араласпай бойын жинап тұйықтала түсіп еді. Мәртебелі Мәтен амбыны қай жерден қарсы аламыз дегенде бәрі ақылдаса келіп, аймақ орталығынан 3-4 күншілік жердегі майлының жонын лайық деп тапты. Сол маңдағы бекеттер керей жайлаумен тұспа-тұс келеді. Үй тігу, сойыс қамдау да қиынға түспейді. Ұлықты оты бекетінен не қарағайтының асуынан қарсы алып, көк жайлау әсем табиғат аясында бірнеше күн еркін көсілтіп жатуға болады.
1: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романының жалғасын ертең кешке сағат 9-да Қазақ радиосынан тыңдай аласыздар. Хабардың редакторы Альмира Тілеуханқызы, мәтінін оққан диктор Гүлжамал Қазақбаева, дыбысын қадағалаған Жадыра Сардарбекқызы.
2: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
3: Жадырады жаңа жас. Қазақ радиосы.

0: көтер басты, түзі ұста еңсеңді. Радио қос, бізді тыңда белсенді. Қазақ радиосы.
1: Жаным саған сен келдің.
0: Қазақ радиосында кавер музыка.

0: Ел астанасында сағат 22.
1: Жасыма дос, сергек жүргін әрдайым. Баба үнін ұрпақтарға жалғайын. Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында түнгі сағат 12.
1: Тыңдарман таңдауы. Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 1.
1: Әуезді әуенмен Қазақ радиосы.

қанша тырыссам да ешқандай шаңға болмадым ғашық. Ешкімнің кілті жүрекке келмейді, аша алмады, алмады ашып. Сезіммен бір-бірімізден жүргенде балақ сап қашып, сен пайда болдың жәрі.

шегенін мен де білемін, сен де білесің. Мен бүгінге неге шақтым?

0: Ел астанасында сағат 3.
1: Мәдениет мәйеді Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

Қазақ радиосы. Қазақ радиосында лирикалық көңіл күй.

саған да асық болсын жаныма. Алданышым.

0: Ел астанасында сағат 4.
1: Халық қазынасы Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 5.
1: Жолаушының жан серігі Қазақ радиосы.